0: ao seu xuizo, interésalle que a situación política continúe a deteriorarse. Nunha entrevista concedido a la CAT 2 e Radio 4, Crosé preguntouse por que os dous principais partidos estatais non actúan para resolver o que definiu como unha situación excepcional e grave. O representante de Junts reclamou ademais que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, compareza no Parlamento para ofrecer explicacións sobre os distintos casos judiciais que afectan ao entorno socialista. Cruzet tamén pediu explicacións ao presidente da Generalidade de Cataluña, Salvador Illa, en relación coa campaña electoral do PSC nas eleccións catalanas do 24. Estas declaracións prodúcense despois de que a Audiencia Nacional, que instrúe o coñecido como caso Leire 10, solicitase a Unidade Central e Operativa da Garda Civil documentación relacionada coa campaña socialista en Cataluña.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Radio, a información que necesitas.
1: Son las 3, as 2 en Portugal.
0: Si Radio, a música que levas dentro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación co restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela condeou ao Sergas a indemnizar con 190.000 euros a viuda e o fillo menor de idade dun home de 54 anos falecido no ano 22 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por un cancro de páncreas. Segundo recolle a sentencia, a magistrada considera acreditado que existiu demora tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade, unha circunstancia que, segundo sinala, influiu de maneira decisiva na evolución do cancro e no posterior falecemento do paciente. O auto lembra que o home ingresou en varias ocasións entre os anos 18 e 20 por fortes dores abdominais e outros síntomas compatibles cunha patoloxía grave. Entre eles figuraba unha importante perda de peso nun curto espazo de tempo. Ademais, o paciente era fumador e contaba con antecedentes

0: oncolóxicos, factores que, segundo a resolución xudicial, deberían ter incrementado as sospeitas sobre a posible malignidade da lesión. Durante ese período, o home foi diagnosticado en diferentes ocasións de pancreatite, primeiro aguda e posteriormente crónica. Non foi case ata o ano 21 cando se lle detectou finalmente o tumor pancreatítico, polo que tivo que permanecer ingresado no servicio de oncoloxía do Hospital Vigués. Na súa defensa, a Consellería de Sanidade argumentou que o caso presentaba dificultades diagnósticas porque o paciente non manifestaba os síntomas máis habituais deste tipo de cancro. Con todo, a xuiza rexeita este argumento e considera que existen indicios suficientes para acelerar as probas e atención médica. Por todo isto, a magistrada estima parcialmente o recurso presentado pola familia e fixa unha indemnización de 95.000 euros para a viúva e outra da mesma cantía para o fillo menor de edade.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento.
3: A Confederación Intersindical Galega CIGA expresou o seu máis fondo pesar polo falecemento de Antolín Alcántara Álvarez, histórico referente do sindicalismo nacionalista galego e figura moi vinculada ás loitas laborais no sector do metal e do naval da comarca de Vigo. Natural de Moaña, Antolín Alcántara era o maior de sete irmáns. Estudou no Instituto de Cangas e iniciou a súa vida laboral con apenas 16 anos na Mariña Mercante Alemá, onde traballou como maquinista. Segundo lembrou a CIGA, esa primeira experiencia marcou o nacemento da súa conciencia obreira. Posteriormente incorporouse ao sector da automoción en Vigo, onde participou nas súas primeiras movilizacións laborais. Máis tarde desenvolveu tamén actividade profesional no transporte e nas instalacións eléctricas. Antolín Alcántara mantivo durante décadas unha presenza destacada no sindicalismo nacionalista galego e estivo especialmente ligado aos conflitos laborais do metal e do naval migués. Dende a CIGA destacan o seu papel en numerosas movilizacións e negociacións colectivas que marcaron a historia recente da cidade de Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Gijón.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.000 700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou ao xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co Alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante, que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considérase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados.

0: 6 a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasados os minutos das 7 da tarde na chamada e indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como os efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Garda Costas de Galicia. A todo lugar desplazouse ademais o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mala rápida intervención dos servizos de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento no transcenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. O sacerdote arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e defuncións acumulados ao longo de séculos. Unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes de outros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia. Neste venres 29 de maio de 2026. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Audiencia preliminar prevista para onte no marco da causa contra tres persoas acusadas de provocar seis incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 21 e 22 quedou suspendida á espera de que os investigadores que os investigados abonen a cuantía correspondente á reparación dos danos e de que as partes poidan alcanzar unha conformidade. Segundo explicaron os letrados da defensa, a sala acordou ampliar o prazo para que os acusados poidan facer fronte á responsabilidade civil derivada dos feitos, o que permitiría aplicar a atenuante de reparación do dano. No seu escrito inicial, a Fiscalía solicitaba penas de 6 anos de prisión para 2 dos acusados por un delito continuado de incendio forestal. Ademais, reclamaba o pagamento dunha multa de 24 meses, cota diaria de euro. De 20 e un máis de 5 ocasionados. Segundo actuando supostamente de común acordo un total de 6 incendios forestais na comarca de Trives, utilizando para iso o seu vehículo. O primeiro lumes registrou 18 de agosto.

0: Fueron publicados 25 de agosto en Chandrexa de Queixa, que calcinaron unhas 3 con 21 hectáreas e supuxeron preto de 10.500 euros de extinción. Tamén se lles atribuí un incendio registrado 28 de agosto en San Xoán de Barrio, no que arderon máis de casi 2.000. Este de fiscal sostén que actuando acusado era membro de la prueba de este caso donde perdieron la hectárea de monte.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Todos os incendios en condicións laborales pagame con índice de risco diario de incendio chegar a probar.

que recuperar actividad de la infraestructura.

disculpen a pequena interrupción debido a un problema.

dimite o alcalde socialista de Vila Martín de Valdeorras despois de máis dunha década como rexidor e 3 maiorías absolutas.

0: Unha vez liberado o home, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento no lugar do accidente. A Garda Civil investiga agora as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Si Radio. Somos como...

A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento, activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia

e corpos de seguridade. O 112 Galicia mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Por o momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias deste atopamento. A folga indefinida do Servicio de Recollida do Lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores, despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio maioritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementarase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse arredor de 1.400 toneladas de residuos.

0: A primeira hora, ao fio da manhã.
1: O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez. Ao mesmo tempo, descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. "Non a contemplamos", afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral. O irmán do presidente do Goberno español, David Sánchez, sentouse este xoves no banco dos acusados da Audiencia de Badajoz xunto a outras 11 persoas procesadas nun xuicio relacionado coa súa contratación na Deputación Provincial no ano 17. David Sánchez, coñecido tamén artísticamente como David Azagra, enfróntase a unha causa xudicial na que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa pola creación e adxudicación do posto de coordinador de actividades musicais dos conservatorios provinciais. Entre os acusados figura tamén o exsecretario xeral dos socialistas extremeños, ademais de outros responsables políticos e técnicos vinculados a institución provincial. A primeira sesión do xuicio estivo dedicada ás cuestións previas e centrouse nas peticións das defensas para intentar lograr a nulidade da causa ou o seu arquivo. O abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, argumentou que os feitos investigados estarían prescritos e cuestionou a orixe do procedimento xudicial ao considerar que a denuncia inicial presentada polo sindicato Manos Limpias foi prospectiva e baseada en informacións de prensa. A defensa tamén criticou a incautación masiva de correos electrónicos durante a investigación, ao entender que poido vulnerar esta incautación dereitos fundamentais. Outros abogados solicitaron igualmente o sobreseemento da causa para os seus defendidos, alegando que nin a Fiscalía nin as acusacións particulares sosteñen determinadas imputacións actuais. As defensas doutros acusados trataron de desvincular aos seus clientes da suposta creación dun posto feito a medida para o irmán do presidente do Goberno. David Sánchez chegou á Audiencia de Badajoz pouco antes das 10 da mañá e accedeu ás instalacións pola entrada traseira, sen facer declaracións aos medios de comunicación. Está previsto que as sesións dedicadas ás cuestións previas continúen este venres. A partir do vindeiro luns comenzarán as declaracións de testemunhas e dos acusados nun proceso que inicialmente estaba previsto ata finais de maio, aínda que o tribunal non descarta prolongado ata mediados de xuño. O xuicio busca determinar se a contratación de David Sánchez na Deputación de Badajoz cumpriu todos os requisitos legais ou se, pola contra, existiu trato de favor pola súa relación familiar co presidente do Executivo español. O director de Turismo de Galicia, José Merellez, visitou este mércores os traballos de recuperación da fonte da Casa da Inquisición situada na parroquia de San Miguel de Corzáns, no municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño. A actuación levouse a cabo o abeiro dun convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e o Concello da localidade, co obxectivo de poñer en valor este elemento patrimonial e potenciar o seu atractivo turístico. Os traballos consistiron na limpeza e rehabilitación do conxunto, que presentaba un importante deterioro debido á colonización vexetal, así como desprendementos en distintas pezas de cantería e problemas de verticalidade na estrutura. Durante a visita, Xosé Merelles destacou que esta intervención enmárcase na estrategia da Xunta para a recuperación e valorización do patrimonio arquitectónico e cultural de Galicia, apostando pola súa conservación e polo desenvolvemento de novos usos vinculados ao turismo. Dende Turismo de Galicia sinalan que este tipo de actuacións buscan contribuir á preservación de espazos históricos singulares e reforzar a oferta cultural e patrimonial dos municipios galegos. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
2: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de xustiza. Estou falando do Plan Senda de Digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual. Non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra. Por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda ato ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos dixitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vai ser a posibilidade de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos...
3: Sí, Radio Condado.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura Capitá Xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Se estudas, si radio, somos como a ti.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: O aeroporto de Santiago, Rosalía de Castro, retoma a súa actividade despois de permanecer pechado durante 35 días para execución de obras de mellora da súa pista de voo. Según os plazos estipulados no calendario inicial, as actuacións finalizaron no tempo previsto, o que permite recuperar a actividade, a operatividade habitual da infraestructura compostelana. Así pois, dende onte está aberto o aeroporto. O proxecto de remodelación incluíu, ademais da pavimentación da pista, a adecuación das instalacións eléctricas e do sistema de drenaxe. Así mesmo, levouse a cabo unha renovación do sistema de axudas para operar en condicións de baixa visibilidade, asegurando que a reapertura vaise realizar ou xa se realizara, como realizouse onte de feito, con todas as garantías operativas. A pesar de que o aeroporto volve a estar operativo, os traballos de mellora van a continuar en horario nocturno ata finais de ano para completar as actuacións restantes sin afectar ao tráfico comercial. No marco da reactivación da terminal, súmase o estreo da nova ruta aérea que conecta Santiago con Nueva York, reforzando a oferta internacional deste aeroporto galego.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Repasamos as incidencias de tráfico ocurridas a esta hora ou nas últimas horas na comunidade galega. De momento só temos unha incidencia facilitada por o 112 nunha estrada de unha incidencia de Matalobos na estrada, precisamente na localidade de A Estrada, moi perto da EP 7004. Despois daremos información ao respecto.

pero sigue habiendo muchísimas. Un total de 8.344 extranxeiros en Galicia conseguiron a nacionalidade no ano 25, a máis ten rexistros. O salario medio sube a 26.547 euros en Galicia no ano 24, aínda que a brecha con España xa é de perto de 3.000 euros. Identificados tres veciños de Berea, Ourense, por numerosos incendios neste municipio e en Quintela de Leirado.

Dimite o alcalde socialista de Vilamartín de Valdeorras después de una década como regidor y tres mayorías absolutas. Ampliado un mes o plazo de extracción da mesilla en Banco Natural. Morre Antolín Alcántara, histórico sindicalista da CIGA y referente das loitas do metal y do naval. O 32% dos adolescentes galegos con parella sufriu violencia dixital según un estudio de UNICEF. Evacuada en helicóptero unha persoa ferida nun accidente entre dos camións e un turismo en Melide. Un preso agrede a tres funcionarios na prisión de Monterroso Lugo e envía un ao punto de atención continuada. Detidos dous empresarios en Vigo e Pontevedra por un fraude con contratos en aluguer de camións. O cabeciña da trama de que roubou viño de luxo nun restaurante de pollo está en prisión por tráfico de drogas. O BNG reclama protección permanente de toda a vivenda protexida e insta a Xunta a comprar toda a que se venda. 9 persoas detidas e 7 rexistros en varios municipios de Pontevedra nunha nova operación contra o narcotráfico. Fora de Galicia, o que nos di os titulares é que o PSOE señala que Feijóo ten información privilexiada das investigacións que lles afectan e afirman inxenuos non somos. Bueno, pois, información privilexiada podería tela incluso tamén o Partido Socialista. Nega ter ordeado as condutas delitivas que apunta o xuiz e asegura que colaborou coa UCO en Ferraz. Evita o choque con Paje e contrapón as súas críticas á defensa férrea que fai illa do goberno. Sánchez vai comparecer no Congreso, pediu no investigacións de Zapatero e por as tamén as que teñen que ver coa último rexistro efectuado en Ferraz, que é un requerimento de información, pero é un requerimento de información que efectivamente así se di que durou 12 horas. Porque hasta que lle deron todo o último que pedían, dalí non saíu ninguén, nin o tato. Puente pide deixar traballar o xuiz, pero ve un intento de derribar o goberno con métodos nada democráticos. O amigo de Zapatero cambia de abogado no caso Plus Ultra. Vai no defender unha exfiscal que foi letrada de Bárcenas. Experiencia tensa, Torres confía en que Zapatero será capaz de demostrar a súa inocencia cando declare diante do xuiz. E o IPC manténse en maio no 3,2%, pero a inflación subyacente sube o 2,9%. Este é unha última hora. O índice de precios ao consumo mantivo a tasa interanual en maio no 3,3 meses consecutivos por enriba do 3%. Iso que temos aquí a guerra de Irán, claro. A guerra de Irán que din, no, iso ocurre moi lonxe. Ocurre moi lonxe, pero ao final pagámolo todos.

Rumanía responsabiliza a Rusia do impacto dun dron contra un edificio residencial que deixa dous feridos. A OTAN condea a imprudencia de Rusia despois do impacto dun dron nun edificio residencial de Rumanía. A defensa de Jonathan Andic, xa saben, o de Mango, recurre ao auto de prisión provisional eludible baixo fianza. E un foguete ou cohete aeroespacial da empresa de Bezos explota despois dunha anomalía durante unha proba en terra en Florida. Foi esta noite. Sufriu unha explosión mentre realmente haberá pertenecente ao estado de Florida. E, bueno, pues xa sabes, parece que non hai que lamentar víctimas.

Esta sintonía lévanos a coñecer o estado do tempo nas principais cidades de Galicia, tamén as temperaturas, pero vamos a saber o tempo das próximas, nas próximas horas na comunidade galega. O tempo, pois aquí botamos man primeiro das temperaturas nas cidades de Galicia, temperaturas que van a estar altas, pero que debido ás néboas do mar pois se refrescaron algo pois na costa oeste, algo máis cara ao norte. Por exemplo, temos en Lugo 14 grados, pero son os mesmos que temos na Coruña, 14 grados, 16 en Pontevedra, 16 en Vigo, 15 en Santiago de Compostela, 17 en Ferrol e 17 en Ourense, con 17 grados. Pois... gostanos vestir así xa... Hoxe as temperaturas, bueno, non vestir casi. Hoxe as temperaturas poden estar nos 34 grados en Ourense, nos 28 en Lugo, nos 27 en Pontevedra, según as previsións de Meteo Galicia. O que di Meteo Galicia en xeral para o día de hoxe? Di predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia durante hoxe venres, polo que teremos unha xornada na que as brétemas costeiras estarán moi presentes en todo o litoral galego na primeira metade do día, retirándose nas horas centrais do día cara ao mar. No resto teremos nubosidade de tipo medio e alto, sen descartar algún chubasco illado e ocasional nas zonas altas da provincia de Ourense. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. O vento soprará do norte-nordés, frouxen xerar con intervalos de moderado no litoral. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe. Para mañá sábado, a previsión é que durante o sábado seguiremos baixo a influencia das altas presións centradas en centro Europa e con isto teremos brétemas, costeiras e nubes baixas nas primeiras horas do día en todo o litoral galego, mesmo con algún orballo. Co transcurso do día irán disipándose deixando os ceos moi abertos con nubosidade de tipo medio alto. As temperaturas mínimas non van ter demasiados cambios e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral moderados no litoral. Isto tamén o di Meteo Galicia para a xornada de mañá sábado. E para o domingo, é o último día de maio, xa saben, e vai ser un día que vai estar dentro da influencia anticiclónica. Teremos o ceo con nubes de tipo alto que non van impedir o paso do sol en xeral. No litoral norte, entre a Costa da Morte e o Golfo Ártabro, posible presencia de brétemas, as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas non terán cambios. O vento soprará frouxo de componente norte con réxime de brisas nas rías baixas.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O acordo alcanzado no Congreso dos Deputados entre PSOE e BNG e Sumar para avanzar na transferencia da AP9 a Galicia deixa fora varias das garantías económicas que o Parlamento galego reclamara de maneira unánime en varias ocasións, en sucesivas ocasións. Segundo o texto analizado, despois de superar a fase de ponencia, a proposta mantén aspectos xa recollidos nas demandas históricas da Cámara Galega, como a posibilidade de que a Xunta poida supervisar a concesión, aplicar novas bonificacións, suprimir peaxes ou modificar o prazo da concesión da autoestrada. Tamén contempla a autorización de novos tramos e o control sobre a concesionaria Audasa. Pero o documento aprobado non incorpora varias das condicións económicas que Galicia viña reclamando dende hai anos. Un dos puntos máis destacados é a ausencia dunha garantía explícita sobre quen asumiría unha posible indemnización millonaria a Audasa no caso de que a Xustiza Europea anulase a prórroga da concesión aprobada no ano 2000. O Parlamento galego pedía que esa responsabilidade recaese sobre o Estado, mas o novo texto deixa a cuestión aberta a interpretación xurídica. Outra das cuestións que desaparece da proposta é a referencia á suba extraordinaria do 1% anual nas peaxes da AP9 para compensar as obras de ampliación da Ponte de Rande e da circunvalación de Santiago. Esa subida que os grupos galegos pedían que asumise o Estado podería continuar repercutindo directamente nos usuarios ata o ano 2038, se non se introducen cambios posteriores na tramitación parlamentaria. O texto tampouco concreta o financiamento de futuras obras pendentes na autoestrada, como os accesos a Alvedro e Peinador, a ampliación de Alfonso Molina na Coruña ou actuacións en Pontevedra e Vigo. A proposta inicial do Parlamento galego reclamaba que o Estado asumise tamén esas actuacións necesarias para garantir un nivel axeitado de servicio na infraestructura. Ademais, a redacción pactada establece que será a comunidade galega, comunidade autónoma, quen asuma os costes derivados das novas bonificacións ou medidas que decida aplicar unha vez recibida

0: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, cualificou de tomadura de pelo o acordo alcanzado entre PSOE, BNG e Sumar para impulsar a transferencia da autoestrada P9 a Galicia e advertiu de que a Xunta non vai aceptar asumir compromisos económicos que considera responsabilidade do Goberno Central. En declaracións aos medios, antes de participar nun encontro con empresarios en Vigo, Martínez Allegue lamentou que na ponencia previa á Comisión de Transportes do Congreso se modificase totalmente a proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explicou, a Cámara Galega acordara solicitar a transferencia da AP9 cunha serie de condicións concretas. Porén, sostén que as emendas presentadas por PSOE, BNG e Sumar alteran ese consenso inicial e introducen cambios relevantes nas condicións económicas vinculadas á xestión da autoestrada. Martínez Allegue.
1: Bueno, primeiro que teño que decir, a verdade é que enterámonos ou igual co resto dos galegos e das galegas a través dos medios de comunicación. Comunicóusenos onte, esta será analizada. O que nos sorprende porque un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento galego e tamén do aprobado polo Executivo galego. Debemos de recordar que efectivamente levamos moitos anos demandando esa transferencia, pero unha transferencia que ten que vir acompañada, por suposto, con determinadas condicións económicas que non lastre a posición económica que ten a nosa comunidade autónoma. Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir esa comunidade autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno Central que antes asumía o Estado, porque agora ten que asumir a comunidade autónoma. Dende logo, contamos con que hoxe na ponencia que se celebrará este mediodía se valoren esas opcións, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista aquí en Galicia sexan conscientes de que o que se ten que aprobar e que o foi aprobado por unanimidade, dende logo, dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
0: Martínez Allegue asegurou que esta situación suporía trasladar á comunidade autónoma uns costos que ao seu xuicio deben corresponder ao Executivo Central. Tamén criticou especialmente a postura do Bloque por apoiar, segundo afirmou, cambios distintos aos acordados inicialmente no Parlamento. De a sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Un home perdeu a vida este mércores despois de sufrir un accidente de tráfico no municipio lucense de Láncara ao emborcar o vehículo no que circulaba na estrada Lugo 621. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas as 17:20 no quilómetro 2 da vía ao seu paso pola parroquia de Neira de Cabaleiros. Foi un particular quen deu a voz de alarma ao servizo de emerxencias e advertiu xa durante a chamada de que o condutor, único ocupante do turismo, permanecía atrapado no interior do vehículo. Ata o lugar do accidente desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Sarria, axentes da Garda Civil de Tráfico e persoal dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros tiveron que proceder á excarceración da vítima, que quedara atrapada despois do emborco do coche. Unha vez liberado o home, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento no lugar do accidente. A Garda Civil investiga agora as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da víctima. Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
5: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
6: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías, ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Tres persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados dous camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. O outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou ademais ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras dúas persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia. E o deputado de Junts no Congreso, Josep María Cruzet, asegurou este xoves que o PSOE ten pánico a convocatoria dunhas eleccións xerais e acusou tamén ao Partido Popular de non promover unha moción de censura porque, ao seu xuicio, interésalle que a situación política continúe a deteriorarse. Nunha entrevista concedido a la CAT 2 e Radio 4, Cruzet preguntouse por que os dous principais partidos estatais non actúan para resolver o que definiu como unha situación excepcional e grave. O representante de Junts reclamou ademais que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, compareza no Parlamento para ofrecer explicacións sobre os distintos casos judiciais que afectan ao entorno socialista. Cruzet tamén pediu explicacións ao presidente da Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, en relación coa campaña electoral do PSC nas eleccións catalanas do 24. Estas declaracións prodúcense despois de que a Audiencia Nacional, que instrúe o coñecido como caso Leire 10, solicitase a Unidade Central e Operativa da Garda Civil documentación relacionada coa campaña socialista en Cataluña. A Confederación Intersindical Galega CIGA expresou o seu máis fondo pesar polo falecemento de Antolín Alcántara Álvarez, histórico referente do sindicalismo nacionalista galego e figura moi vinculada ás loitas laborais no sector do metal e do naval da comarca de Vigo. Natural de Moaña, Antolín Alcántara era o maior de 7 irmáns. Estudou no Instituto de Cangas e iniciou a súa vida laboral con apenas 16 anos na Mariña Mercante Alemá, onde traballou como maquinista. Segundo lembrou a CIGA, esa primeira experiencia marcou o nacemento da súa conciencia obreira. Posteriormente incorporouse ao sector da automoción en Vigo, onde participou nas súas primeiras movilizacións laborais. Máis tarde desenvolveu tamén actividade profesional no transporte e nas instalacións eléctricas. Antolín Alcántara mantivo durante décadas unha presenza destacada no sindicalismo nacionalista galego. Estivo especialmente ligado aos conflitos laborais do metal e do naval migués. Dende a CIGA destacan o seu papel en numerosas movilizacións e negociacións colectivas que marcaron a historia recente da cidade de Vigo. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
2: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de Xustiza. Estou falando do Plan Senda de Digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual. Non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra. Por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda ato ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos dixitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vai ser a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñen que facer.
3: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: 10. No ven Portugal. Son as 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home perdeu a vida este mércores nun accidente de tráfico registrado no municipio lucense de Láncara despois de envorcar o vehículo que conducía na estrada Lugo 621. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 17:20 horas, a altura do quilómetro 2 da vía na zona de Neira de Cabaleiros. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 os bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil de Tráfico para atender a emerxencia e asegurar a zona. A vítima quedou atrapada no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder á súa escarcelación. Malios esforzos dos equipos de emerxencia mobilizados, non se poido facer nada por salvarlle a vida. Fontes do operativo confirmaron que o falecido era veciño do propio municipio de Láncara. As circunstancias nas que se produciu o accidente están a ser investigadas pola Garda Civil de Tráfico.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.

0: Popular de Galicia después de ser proclamado como candidato ao Congreso que se vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño. Segundo informou o partido, o comité organizador do 10º Congreso Provincial de Novas Xeracións validou a candidatura de Santa María, que relevará no cargo a concelleira salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, quen deixa a presidencia despois de preto de 8 anos ao alcanzar o límite de edade establecido na organización. O comité organizador, presidido pola pontevedresa Seila Varela, revisou a documentación presentada e concluiu que o tamén presidente de Novas Xeracións de Vila García de Arousa cumple todos os requisitos estatutarios e de militancia. Ademais, destacan que superou amplamente o número mínimo de avais exixidos para formalizar a candidatura. A partir de agora, abrirase un novo período de campaña interna entre o 29 de maio e o 9 de xuño, no que Raúl Santa María presentará o seu proxecto a militancia antes da celebración do Congreso Provincial. Santa María, nado en Vila García no 98, adquiriu popularidade pola súa participación no concurso televisivo Reacción en Cadea, formando parte do grupo coñecido como os Mozos de Arousa, ademais da súa presenza mediática e graduado en Educación Primaria e exerce como profesor. No ámbito político, preside Novas Xeracións de Vila García dende o ano 16 e concelleiro do municipio dende o ano 22 e ocupa tamén un escano no Parlamento de Galicia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio. Si Radio.
3: Fórmula propia.
2: Sí, radio.
3: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
4: Atención, atención. Este sábado 30 de mayo, a Cafetería Balú de Ponteareas celebra o seu primeiro aniversario.
5: Dende as 12 do mediodía poderás gozar do teu vermut con polvo a feira ao ritmo dunha charanga.
4: De 12 a 3, corte de xamón en directo con José Luis Represas, con degustación de xamón gratuita para todos os asistentes. Pola tarde, dende as 5 e media, visita de Mickey e Mini para os máis cativos.
5: Ademais, durante todo o día, cañas a só 1,50€. Pinchos variados e mojitos e daiquiris para brindar por moitos anos máis.
4: Por último, a 8 cantaremos o feliz aniversario cunha gran torta.
5: Recorda, este sábado 30 de maio tes unha cita na Cafetería Balú, no Paseo Matutino de Ponteareas. Ven a celebrar con nós.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gústanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto

0: de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. O outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou, ademais, ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras dúas persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
0: O Concello de Salceda de Caselas inaugurou a nova etapa da súa Praza de Abastos despois de completar un proceso de reforma desenvolvido por fases dende o ano 13 en o que se investiron preto de 824.000 euros. As actuacións permitiron renovar tanto o anterior como o exterior do edificio, deseñado en 1990 polo arquitecto Álvaro Romero Gil Delgado, co obxectivo de adaptalo ás necesidades actuais da actividade comercial e mellorar a súa accesibilidade. A última fase da reforma foi posible grazas a unha subvención da Xunta de Galicia de preto de 200.000 euros que financiou o 80% da actuación. Entre as melloras realizadas figura a sustitución do pavimento por outro que incrementa a estanqueidade e as condicións de salubridade da instalación. Tamén se renovaron os sistemas de saneamento para facilitar os labores de limpeza e a conexión coa rede existente. No ámbito da accesibilidade, instalouse un ascensor montacargas que comunica directamente a zona de venda co aparcadoiro. Ademais, habilitouse unha área de recollida de pedidos destinada a clientela na parte traseira do edificio. O acto inaugural foi presentado pola concelleira Selene González e contou coa participación da alcaldesa Loli Castiñeira, do director xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, representantes da Asociación de Comerciantes ACISA e do director da obra, Carlos Álvarez. A xornada concluiu cunha degustación de petiscos elaborados con produtos frescos procedentes dos distintos postos da Praza de Abastos. Os nenos e as nenas volveron esta semana a desfrutar do Parque Infantil da Palma en Baiona, despois da finalización das obras de rehabilitación integral que permitiron recuperar este espazo de lecer infantil. A actuación contou cun investimento superior aos 36.000 euros e desenvolveuse ao longo dos dous últimos meses. Segundo informou o Goberno Municipal, os traballos realizáronse 8 anos despois da última reforma integral levada a cabo no ano 18. As obras incluíron a restauración e mellora dos distintos elementos de xogo, entre elas redendeiras, balancins, tobogáns, xogos múltiples, carrusel, roda xiratoria e tirolina. Tamén se actuou na zona de calistenia e nas estruturas de madeira existentes. Ademais, realizouse o tratamento e galvanizado dos elementos metálicos. Sustituíronse pezas deterioradas, renovouse a parafusaría e mellorouse o pavimento de caucho para incrementar a seguridade das instalacións. O Concello explica que estas actuacións eran necesarias debido ao deterioro acumulado polo paso do tempo, o uso intensivo e as condicións propias da contorna marítima marcada pola salinidade e a exposición a o vento. Os traballos foron executados pola empresa Nelmar dentro do contrato de conservación e mantenemento do Parque Infantil da Palma. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece ademais que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización

0: en espazos públicos como rúas, plazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño.
1: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: cuarto en los huesos. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 50%.

0: descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. Non a contemplamos, afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
0: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello, durante o encontro trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión, aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O obxectivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. A ECT Río Miño presentou oficialmente a súa nova estrategia de promoción turística para o ano 26 baixo lema Vive o Río Miño ao máximo. Unha campaña que busca fortalecer a conexión entre Galicia e o norte de Portugal a través da cultura, da creatividade e das experiencias ligadas ao Río Miño. A iniciativa deuse a coñecer durante un acto institucional transfronteirizo celebrado en Camiña, no que participaron representantes municipais galegos e portugueses, profesionais do sector turístico e medios de comunicación. O acto estivo presidido polo director da ECT Río Miño e polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira. Un dos principais eixos da nova estrategia será o programa Embaixadores Río Miño, unha proposta participada que pretende implicar a cidadanía e a creadores culturais na difusión da identidade do territorio mediante textos, música, fotografía, vídeo ou artes plásticas. O obxectivo da campaña é crear contidos que transmitan a singularidade da contorna do Miño e ampliar a súa proxección internacional como destino turístico e cultural. Os primeiros embaixadores anunciados foron a cantante portuguesa Bianca Barros e o creador de contidos galego Alberto Rivas. O Concello do Porriño e a Asociación Gatitude organiza o vindeiro 30 de maio a primeira edición de O Porriño Animal Fest, unha xornada centrada na sensibilización contra o maltrato animal e na promoción do benestar das mascotas. O evento desenvolverase na Praza Arquitecto Antonio Palacios entre as 11 da mañá e as 9 da noite e contará coa participación de 15 protectoras de animais de ámbito galego estatal. A entrada será gratuita. A iniciativa nace co obxectivo de dar visibilidade á situación de vulnerabilidade que sofren moitos animais abandonados e promover a tenza responsable. Ademais, pretende recoñecer o traballo que realizan as asociacións protectoras e fomentar a implicación social nesta causa.

0: Has 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504 ao seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada. O sacerdote arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez, antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Atención, atención. Este sábado 30 de maio, a Cafetería Balú de Ponteareas celebra o seu primeiro aniversario.
5: Dende as 12 do mediodía poderás gozar do teu vermut con polvo a feira ao ritmo dunha charanga.
4: De 12 a 3, corte de xamón en directo con José Luis Represas, con degustación de xamón gratuita para todos os asistentes. Pola tarde, dende as 5 e media, visita de Mickey e Mimi para os máis cativos.
5: Ademais, durante todo o día, cañas a só 1,50€. Pinchos variados e mojitos e daiquiris para brindar por moitos anos máis.
4: Por último, a 8 cantaremos o feliz aniversario cunha gran torta.
5: Recorda, este sábado 30 de maio tes unha cita na Cafetería Balú, no Paseo Matutino de Ponteareas. Ven a celebrar con nós.
6: Gustanche os

0: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Norte, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Tres persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados dous camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. O outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou, ademais, ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras dúas persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Hola, ¿qué tal? Boas tardes, benvidos e benvidas a o Noticias 1430 neste 29 de maio de 2026. Entramos na fin de semana cun fenómeno pouco habitual no ceo. Na noite deste sábado ao domingo poderá observarse a coñecida como Lúa Azul, un acontecemento astronómico que se produce cando coinciden dúas lúas cheas no mesmo mes natural. A pesar do seu nome, a lúa non cambia de cor, pero segue sendo unha cita especial para os aficionados á observación do firmamento porque só acontece cada varios anos. Ademais, esta será unha das lúas cheas máis pequenas do ano, ao toparse máis afastada da Terra do habitual. Será, por tanto, unha boa oportunidade para mirar cara arriba e gozar dun espectáculo tranquilo, pero mentras moitas persoas buscarán ceos despexados para contemplar esta lúa azul, outra noticia desta semana lévanos xusto ao contrario. A mirar caro chan é a responsabilidade colectiva. A Garda Civil investiga a 4 persoas despois de detectar carreiras ilegais, trompos, derrapes e conducións temerarias no polígono empresarial de San Cristóbal ou San Cristóbo de Cea, en Ourense. Segundo a investigación, centos de persoas acudían cada venres pola noite a estas concentracións, onde os vehículos competían en velocidade, mentras numerosos espectadores observaban a poucos metros as maniobras moi perigosas. Os axentes alertan do elevado risco destas prácticas, nas que un simple erro podería acabar cun atropelo ou nun accidente de graves consecuencias. O operativo policial rematou con persoas investigadas por delitos contra a seguridade viaria e con decenas de denuncias administrativas. E quizáis aí estea, pois, algo que decir, ou poidamos decir algo neste Noticias 1430 de este venres. Mentras a lúa azul nos lembra que hai fenómenos extraordinarios que merecen ser contemplados con calma, tamén convén lembrar que a procura de emocións non pode poñer en perigo a vida propia nin a vida dos demais. Porque hai espectáculos que se disfrutan mirando o ceo e hai riscos que nunca deberían convertirse en entretenimiento. Así comenzamos Noticias 1430 de este 29 de mayo. Y aquí tenemos o noso sumario de hoxe. A Xunta e os sindicatos, Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinan un novo acordo educativo que reforza a atención á diversidade, incorpora 400 especialistas e adianta a reducción das ratios na ESO. O aeroporto de Santiago recupera actividade despois de 35 días pechado por obras e reabre a conexión aérea directa con Nova York. A Xunta ratifica o nomeamento de Eva López Tarrío como directora do Centro Galego de Arte Contemporánea en medio da contestación dunha parte do sector cultural. O Museo de Pontevedra exhibirá dende o 25 de xuño a derradeira leición do mestre, a obra máis emblemática de Castelao, chegada desde Bos Aires. O presidente da Xunta destaca en Curtis o potencial do rural para atraer proxectos industriais innovadores e vinculados á transición ecolóxica. A Zona Franca de Vigo impulsa novas actuacións no complexo Big Tic Global Hub, cun investimento superior aos 44 millóns de euros. O alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, anuncia a súa renuncia ao cargo por motivos persoais despois dunha década ao fronte do concello. Un xulgado de Ourense desestima a demanda presentada por unha concelleira de Barbadás contra o concello e o alcalde por suposta vulneración do seu dereito á integridade. Suspendida a audiencia preliminar contra 3 acusados de provocar 6 incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 2021 e 2022. A Garda Civil investiga 4 persoas despois de detectar carreiras ilegais e conducións temerarias no polígono empresarial de San Cristóbal de Cea. Dúas mulleres son detidas en Pontevedra como integrantes dun grupo especializado en roubos con forza en vivendas de distintas localidades galegas. A Garda Civil recupera en Pontevedra a práctica totalidade das botellas de viño de luxo roubadas
nun restaurante e investiga 4 persoas pola súa implicación no caso. Intervidos en Foz, 36 kilos de ollo mol de talla inferior permitida durante o control conxunto da Garda Civil e Garda Costas. Un interno do cárcere de Monterroso agrede a 3 funcionarios durante unha incidencia registrada no centro penitenciario lucense. Unha muller de 66 anos falece e un home resulta ferido grave nunha colisión frontal registrada en San Cristóbal de Cea. Ingresa en prisión provisional un profesor dun colexio da Contorna de Santiago investigado por presuntos abusos sexuais a alumnas menores de idade. E o xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa no foco da investigación a apertura de pesquisas internas na Garda Civil relacionadas coa filtración de mensaxes entre José Luis Ábalos e Pedro Sánchez, mensaxes que foran filtrados polo propio Ábalos. Asuntos da nosa mesa de traballo realizados por redactores e redactoras do nosos servicios informativos e locutados por min. No nome de todos eles e tamén dos técnicos, de todos eles e elas, claro, e tamén dos técnicos, saúdos de Gabino, por favor.

0: calmámonos y comenzamos o desenvolvemento de todos estes temas. A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comenzou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadana. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, 3 condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504, o seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre 2 vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada. A Policía Nacional detivo en Pontevedra dúas mulleres integrantes dun grupo criminal especializado en roubos con forza en domicilios de distintos puntos de Galicia. Segundo informou a Comisaría Provincial, esta rede actuaba en numerosos municipios do Eixo Atlántico Galego, especialmente nas cidades de Pontevedra e Vigo. A investigación sobre a actividade do grupo comenzou hai meses tras unha vaga de roubo registrados en varias localidades galegas. Nun dos casos investigados, nunha vivenda de Vigo, os autores apoderáronse de numerosas xoias e cartos. A través dun operativo coordinado entre distintas brigadas da Policía Nacional, os investigadores estableceron varios dispositivos de vixiancia ante a sospeita da presenza de grupos itinerantes dedicados a este tipo de delitos. Segundo explican as forzas de seguridade, cando esta célula se desplazou a Pontevedra, foi sorprendida polo inquilino da vivenda na que supostamente pretendían entrar, quen alertou as autoridades. Os axentes localizaron as dúas mulleres na Praza de Galicia cando trataban de abandonar a cidade. No momento da detención levaban consigo diverso material empregado presuntamente para cometer roubos en pisos, entre eles instrumentos de cerraxería profesional e láminas utilizadas para abrir portas mediante o método coñecido como impressioning. Tamén portaban diñeiro en metálico e teléfonos móviles. Un preso do centro penitenciario de Monterroso, en Lugo, agrediu a tres funcionarios da prisión nun incidente registrado nas últimas horas. Segundo fontes coñecedoras do suceso, o interno considerado conflictivo púxose violento durante unha consulta médica celebrada no propio centro penitenciario. A situación obrigou aos funcionarios a reducilo e a aplicar medios coercitivos para proceder ao seu traslado ao módulo de illamento. Durante a intervención, un dos funcionarios resultou lesionado, polo que tivo que acudir posteriormente ao punto de atención continuada do centro de saúde para recibir asistencia médica. O incidente produciuse no decurso das actuacións levadas a cabo para controlar o interno e garantir a seguridade dentro do centro penitenciario. A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público, nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, AUCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a Policía Xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo auto, era coñecido con certeza. O alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, do Partido Socialista, anunciou este xoves durante o Pleno Municipal a súa intención de renunciar ao cargo despois dunha década ao fronte do concello. O rexidor explicou que toma esta decisión por motivos de índole estritamente persoal e presentou a súa renuncia de maneira voluntaria e formal como alcalde deste municipio ourensán. Durante a súa intervención, Álvarez Barreiro trasladou o seu agradecemento á veciñanza, á Corporación Municipal e tamén ao personal do concello polo apoio e polo traballo desenvolvido conxuntamente ao longo da súa etapa de goberno. Visiblemente emocionado, recoñeceu que se trata dun momento difícil despois de 15 anos adicados ao concello. Segundo indicou, a situación familiar require agora da súa atención. Enrique Álvarez Barreiro, natural de Folgoso do Caurel e nacido no ano 64, encabezou en 2011 a candidatura do Partido Socialista de Galicia á alcaldía de Vilamartín de Valdeorras. Naquel momento converteuse no primeiro alcalde socialista da historia democrática do municipio ao liderar a lista máis votada. En xaneiro do 2013 perdeu a alcaldía despois de prosperar unha moción de censura impulsada pola súa predecesora no cargo, María Jesús Candal, do Partido Popular. Con todo, nas eleccións municipais de 2015 recuperou a alcaldía e acadou a primeira das tres maiorías absolutas consecutivas, resultados que repetiría tamén nos comicios do ano 19 e do ano 23. A Xunta de Galicia e os sindicatos Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinaron un novo acordo para reforzar o sistema educativo galego a partir do vindeiro curso 26-27. O pacto, rubricado polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os representantes sindicais, inclúe medidas para mellorar a atención á diversidade, reforzar os cadros de personal docente e reducir progresivamente o número de alumnos por aula. Un dos principais compromisos é a incorporación e consolidación de 400 especialistas en pedagogía terapéutica, audición e linguaxe e orientación. Destes, 250 reforzarán os equipos de atención á diversidade na ESO e outros 150 permitirán consolidar profesionais que actualmente traballan por riba dos catálogos de personal. Escoitamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
1: Porque hoxe non estamos aquí por casualidade, senón estamos aquí como resultado pois, dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Naquel ano, cando se asinou precisamente tamén en este recinto un acordo que decíamos, e creo que con razón, que era un acordo histórico e que era un proceso de modernización o máis grande dende a aprobación da LOCSE para o sistema educativo, decíamos que tiñamos que ir implementando de xeito progresivo unha serie de medidas que obviamente van orientadas a mellorar as condicións profesionais dos docentes e que tamén tiñan pois, un impacto directo na mellora integral do sistema educativo galego. Dende o ano 23 ata hoxe fomos xa implementando e dando pasos firmes e reais en este ámbito. Ata o momento actuamos fundamentalmente no ámbito de infantil e primaria, aí está a reducción de ratios, aí está tamén os axustes horarios do profesorado, en outros ámbitos máis transversais, como pode ser atención á diversidade, co cómputo por 2 ou por 3 dos alumnos con discapacidade, bueno, e por suposto todo o que foi tamén a mellora da masa en base á carreira profesional, se se quer chamar así, que se puxo en marcha naquel momento. Tamén naquel momento, no ano 23, se fixaba unha serie de fitos a desenvolver no ámbito de secundaria, que neste momento, en certa medida, son os que estamos implementando, son os que estamos avanzando.
0: Segundo a Consellería, estas actuacións enmárcanse no novo Plan de Atención á Diversidade dotado con 118 millóns de euros para o período 26-30. O acordo tamén contempla cambios na organización do horario docente para reforzar a coordinación, a atención individualizada ao alumnado, a relación coas familias e a preparación das actividades educativas. Román Rodríguez.
1: É dicir, ao final, o que dixemos que vamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo e creo que iso pois, dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. Tamén non fai moito tempo, en esta sala, decíamos, as 4 organizacións presentes e tamén a Administración Educativa, decíamos que tiñamos aberto un proceso de diálogo entre as organizacións sindicais aquí presentes e a Xunta de Galicia para implementar unha serie de medidas, 3 medidas en concreto. Unha era o reaxusto horario, outra era pois, a atención á diversidade e outra eran os ratios. Ben, hoxe, despois de pasar por a mesa sectorial e darlle formalidade a ese proceso de diálogo que se facía na Comisión de Seguimento do Acordo do ano 23, pois estamos asinando 2. Vamos a asinar a seguinte, unha vez que tamén pase por a mesa sectorial, supoño que dentro de moi pouco tempo, porque tamén é un compromiso que temos adquirido, neste caso, a Administración, cos 4 sindicatos presentes. Creo que sea a forma de facer as cousas. Podemos traballar conxuntamente, podemos dialogar, podemos acordar, podemos tamén, obviamente, discutir, é lógico e normal, en estos pero ao final o que importa é o objetivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois, o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois, as condicións laborales dos docentes. Creo que hoxe damos fe dero, hoxe en certa medida apostamos por o diálogo e apostamos por poñer en marcha medidas reais que se van a implementar xa, que se van a implementar xa no próximo setembro, e iso é a forma de facer as cousas.
0: Entre as medidas previstas figuran tamén actuacións específicas para o ensino rural, melloras na carreira profesional docente e novas iniciativas para reducir a carga burocrática nos centros. Outro dos puntos destacados é a reducción das ratios. En setembro completarase a baixada a 20 alumnos por aula en toda a etapa infantil. En primaria aplicarase esa mesma ratio a partir do curso 27-28. Ademais, a Xunta e os sindicatos acordaron adiantar a reducción de alumnado na ESO, que pasará de 30 a 25 estudantes por aula dende setembro do ano 28. En bacharelato continuará tamén o descenso progresivo ata situarse en 30 alumnos por grupo. Román Rodríguez.
1: Nestos momentos, que son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da loita, creo que eso é unha forma de canalizar pois as inquedanzas que existen, en xeral, cun percorrido corto ou cun percorrido irreal absolutamente. E outra forma é a que estamos hoxe materializando, dialogando, confrontando ideas, confrontando demandas e poder chegar pois, a un acordo que vai ser bo por seus destinatarios, que neste caso son fundamentalmente os alumnos con necesidades educativas especiais que se suman a outras medidas xa implementadas e, por outra parte, pois, os docentes de secundaria. Creo que, ao final, é un paso adiante na mellora integral do sistema, que, obviamente, nunca é fácil chegar a este punto, e eu quero agradecer pois, as 4 organizacións aquí representadas por vós, pois, a vosa altura de miras e ser conscientes de que o sistema avanza máis ou podemos avanzar máis se poñemos en marcha prácticas como a que estamos facendo neste momento. Creo que demostrades que estades á altura da vosa responsabilidade e que estades traballando a favor dos vosos afiliados, obviamente, pero do conxunto do sistema educativo, con altura de miras e asumindo a responsabilidade que tamén é inherente a calquera representación como a que tedes vos nas vosas organizacións.
0: O terceiro bloque deste acordo, referido é precisamente á reducción das ratios en secundaria, vai ter que ser ratificado nunha próxima mesa sectorial docente. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu a capacidade do rural galego para atraer investimentos industriais e innovadores e vinculados á transición ecolóxica. Fixo durante unha visita ás instalacións da empresa Vertes Bioenergy no concello coruñés de Curtis, onde a compañía está a construir unha nova planta de CO2 bioxénico. Segundo explicou o titular do Executivo Autonómico, trátase dun produto renovable con múltiples aplicacións industriais e fundamental para a elaboración de biocombustibles renovables. Durante a visita, Rueda destacou que Curtis é un exemplo dun concello rural que conseguiu manter a súa identidade ao tempo que incorpora proxectos industriais vinculados á innovación e á sustentabilidade. Alfonso Rueda.
2: Presidente Antonio, eu comprometo toda a obxectividade que creo que a toda hora tuvestes da Xunta de Galicia para seguir examinando con rigor, con exixencia, pero tamén co deseso de que todo vaya ben, as vosas propostas para que podades seguir traballando aquí, creando riqueza aquí e crecendo aquí en Galicia. O tanto, ese é o noso compromiso e me gusta decirlo diante dunha empresa, todas as empresas nos interesan, pero este tipo de empresas, que son as empresas do futuro, que están fabricando produtos que terán moitísima demanda en moi pouco tempo, creo que esas son as empresas que nos interesan especialmente a todos. E, polo tanto, como vos fabricades todo eso, eu agradezo que decidades facelo en Galicia e todas as facilidades, ás veces as administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. E, polo tanto, non deixar pasar solo unha sola oportunidade de aqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas, os que por sistema din que o fagan outros sitios, porque por desgracia o que non se quere en un sitio vai a outro. E nós queremos que si se cumple, si se é riguroso, e se se crea riqueza, que esa riqueza se crea aquí. Por lo tanto, como levades 25 anos facendo, ora ya que se san moitísimos anos máis.
0: Alfonso Rueda indicou que a Xunta analiza as propostas industriais con exixencia para garantir que os proxectos autorizados contribúan a que a riqueza xerada permaneza en Galicia. O presidente tamén fixo referencia ao modelo galego de desenvolvemento industrial vinculado ás enerxías renovables, destacando o potencial da comunidade nese ámbito. Entre as medidas impulsadas por a Xunta, mencionou a Lei de Recursos Naturais, a repotenciación de instalacións eólicas e o novo plan sectorial eólico, ademais do apoio a proxectos relacionados co almacenamento enerxético.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Benvidos un día máis a esta hora bulideira na que facemos repaso e comentamos non só actualidades, senón tamén pois diferentes aspectos e retrincos do noso deporte, sobre todo pensando no Celta, pero pensando tamén moito no noso deporte local e nos nosos representantes da bisbarra. De feito, hoxe, día venres 29, tenemos connosco a Iker López, o noso compañeiro vasco, que malia o remate da tempada do Celta de Vigo, imos telo por aquí todavía para falar cada venres un pouco do que nos deixa o equipo vigués e das cousas que van acontecendo e sucedendo tamén, non só respecto ao Celta, senón a este mercado de fichaxes, onde tivemos tempo de debullar con calma moitas cousas con o noso Dani Vans como cada xoves no Celta Espacio, pois hoxe teremos a Iker, que tamén é interesante telo por aquí e seguir falando con el pois sobre o que vai acontecendo en Clave Celeste. E ademais de todo isto, para pechar o programa de hoxe, pois temos a un convidado tamén de excepción, un dos nosos, como me gusta dicir a mí, un dos nosos deportistas da comarca e da nosa terra. En este caso, pois, alguén que ademais sabe o que son os Xogos Olímpicos, sabe o que é ser campeón do mundo na súa disciplina, está traballando, xa pensando nos Xogos Olímpicos de dentro de 2 anos, como é o caso do Tomiñés Manu Ochoa, o padexeiro do Club Miño Teixugos, que vende ser ademais campeón de España na modalidade de kayak cross, e que por suposto tamén queríamos ter nesta hora bulideira para comentar con el cousas sobre, bueno, non só sobre o kayak, senón sobre a súa vida, sobre o traballo que implica, sobre esta disciplina que realmente relativamente reciente dentro do deporte mundial, e que, pois por suposto, tamén queremos desexarlle moitísimos éxitos e moitísima sorte, xa pensando no Mundial de Kayak que está a traballar. Isto, como digo, é un pouco o menú para o programa de hoxe. Facemos unha breve pausa e comezamos.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: E para continuar coa bulideira de hoxe, temos connosco a noso amigo Iker, que nos adoitaba acompañar nas previas de partido do Celta ao longo das semanas. E agora imos telo benres, pois tamén para comentar un pouco as fines de semana, que ao final tamén hai fines de semana de previa. Esta fin de semana, por exemplo, xoga o Celta Fortuna. Pero sobre todo para falar un pouco da actualidade do Celta, para tamén compartir impresións con el do fútbol, un pouco do que vai acadrando, pero sobre todo evidentemente con esa perspectiva galega, esa perspectiva do Celta, que últimamente está a deixarnos bastantes noticias. Esta semana, por exemplo, xa deixou grandes titulares, e tamén, por suposto, pois, para comentar un pouco o que foi ese final de tempada, que todavía non podemos falarlo con él. En todo caso, presentámolo. Iker, que tal? Boa tarde, benvido un día máis a Hora Bulideira.
1: Moi boas, Gesto, que tal? Hoxe avisar a xente que non estou en casa, estou na rúa, na terraza, tomando un café.
0: Como debe ser?
1: Que se ti escoitas, se a xente escoita, bueno, cousas de fondo, e que
0: pues, iso,
1: non estou en casa e pode a xente... O mundo está a falar, digamos, ¿no?
0: Sí, sí. O mundo está a manifestarse, está a querer introducirse nas nosas ondas radiofónicas, pero non haberá problema porque aquí adoitamos ter invitación para todos.

0: la experiencia con tres competiciones, con la Europa League, con tantos jugadores que no tienen esa experiencia europea, más que nada, pues para mí no o de repetir clasificación por segunda temporada consecutiva es que es un éxito. Bueno, o último partido, he de decir que no pude verlo en directo porque, bueno, tiñe con compromisos, pero sí entre o domingo e o lunes vino partido.
1: Sí.
0: Bueno, foi un partido pois un partido máis do Celta de nesta tempada, moi serio, moi contundente. Quizás tivo ocasións para matar o partido con un resultado moito máis abultado, digamos.
1: Sí.
0: Pero en xeral foi un partido pois iso, de facer os deberes e de deixar todo ben feito e non ter a cousa de que o Xetafe estaba gañando e sí. Ti non, e bueno, gaña sí e o resto que fagan o que queiran.
1: Exacto, quitaste de presións. Un bo peche de tempada, eu creo que estamos todos de acordo en que sí, ao final o importante era gañar, máis que deixar esas boas sensacións, que houve momentos nos que pues, o equipo tamén puido disfrutar un pouquiño e soltarse, ter eses momentos de... Pues,
0: sí, foi un partido bastante alegre, nese sentido.
1: Sí, houve aí 10-20 minutos, sobre todo penso no momento previo ao gol, momentos posteriores ao gol, nos que o equipo pues, gañou aí un pouco eses folgos que vimos no Celta de Giraldez, por exemplo, da tempada pasada, cando tiña esas segundas partes de contragolpar, de remontar os partidos. Eu creo que volvemos a topar un chisquiño diso tamén para pechar a tempada, para deixar bo sabor de boca a xente. Non sei se ias a dicir algo agora.
0: Non, que estou de acordo.
1: Ah, vale. Perfecto. Máis algo deste, bueno, de falar un pouco do que foi o partido, que tampouco quero pararme moito no que foi o partido, porque ao final xa nos queda bastante longe, estamos a pero realmente unha semana despois, reflexionar un pouco tamén sobre, non sei, que crees que precisa o equipo de cara a este verán. Sabemos un pouco do que ten en mente o Celta para reforzar, haberemos tocar tamén nomes propios, que xa empeza a haber nomes propios, debemos comentar algúns máis que outros, pero ti que consideras que precisa o equipo mellorar de cara ao ano que ven en postos específicos ou a nivel global, colectivo, un pouco que non tives este ano?
0: Sí, xa falaremos dos nomes, dos primeiros nomes que están a salir en estas primeiras...
1: Sí.
0: Bueno, iba a decir primeras semanas de mercado, pero ainda o mercado está pechado.
1: Realmente sí.
0: Non, nestes primeiros días de post-temporada, non?
1: Sí.
0: Pero sí, eu creo que máis alá de nomes propios, creo que o equipo ten que fichar, para min, un ou dous centrales, dependendo das saídas, pero creo que un central para o perfil esquerdo é... non un central lateral destes de pode xogar de ambos, non.
1: Sí,
0: un central específico. Central que sobe polo perfil esquerdo e que poda darlle... Bueno, veremos aínda se queda ou non, pero todo apunta que sí, pero bueno, que poda darlle competencia e rotación real a Marcos Alonso. Ou que sexa o titular e Marcos sexa a alternativa. Pero bueno, un central e un lateral esquerdo de pé esquerdo tamén. Volvendo ao mesmo, si sí, Hugo Álvarez pode xogar aí, Carreira pode xogar aí, Mingueza non vai estar, pero Álvaro Núñez pode xogar aí. Todos sabemos que hai moitos xogadores que poden xogar aí, pero non temos un especialista no lateral esquerdo. Aínda que Carreira fixe unha tempada brutal, non vamos descubrir nada agora.
1: Sí.
0: Creo que si fai falta un xogador especialista, digamos, nese posto.
1: Sí.
0: E que poda permitir, sobre todo aos xogadores... Está soando a Morocha, de fondo. E que poda permitir aos xogadores da media punta, a Suedberg ou a Hugo Álvarez, non ter que xogar pois pinchados na banda.
1: Sí.
0: E podan, bueno, ter un pouco máis de liberdade e xogar máis polo medio. Nese sentido, creo que son as cousas que si faltaron nesta tempada... y que se deben reforzar para la siguiente.
1: Sí,

0: un pouco os déficits que ti percibes, bueno, tamén evidentemente o equipo, por exemplo, no
1: Logo hai
0: caso.
1: perfiles máis bueno, máis concretos que quizás si sí hubo esta tempada, pero non deron un bo rendimento, pero cousas que faltaron de verdade, creo que son esas dous.
0: Sí, podo estar de acordo. Eu penso que tamén falas un pouco en relación con extremo encarador ou ese tipo de cuestións, pero sí
1: Sí,
0: que
1: o medio centro máis xogador, sí,
0: sí.
1: máis xogador, máis sí, que se manexe ben co mellor dos que xogaron este ano co balón.
0: Sí, máis iso, podemos dicir acaparador de pelota, máis capaz de
1: Exacto.
0: levar e soster tempo de balón e de posesión e de pase, ese tipo de cuestións que, bueno, dentro do Celta, pois sabemos que temos xogadores moi equilibrados, sabemos que temos xogadores que son capaces un pouco de facer de todo dentro do centro do campo, pero ese perfil de xogador, pois este ano non tivo tantos minutos, ou polo menos dentro do que o modelo de Claudio non se adaptou tanto. En todo caso, tamén o que dicía respecto ao lateral esquerdo, que eu creo que é unha necesidade evidente, que tamén desde o equipo pois levamos tempo falando e vendo, pero bueno, isto son cuestións de verán e semana a semana iremos vendo que vai sonando para estes postos, que algo xa está sonando de feito. Xa hai nomes na palestra para estes postos e para estas cuestións. Se queres podemos empezar a ver por aí. Podemos falar do que anticipamos que xa vai ser un pouco en relación co que comenta a prensa, un pouco en relación co que deixaba entrever na súa rolda de prensa de despedida o futbolista do Elche, Álex Febas, que semella que vai ser xa a primeira incorporación do Celta de Giraldez para o ano que ven.
1: Sí, todo apunta a que vai ser así. Dixo na rolda de prensa que non é un tema económico, ten sentido porque o Celta, home, algo máis co Elche, pois imagino que pode ofrecer, pero non creo que a diferenza sexa relevante na decisión de Aleix. E dixo que se fose económico, pois tiña ofertas de outros países, imagino que non sei se Arabia ou a zona do Golfo Pérsico,
0: Sí.
1: que o que lle fai deixar o Elche é o tema deportivo, e con 30 anos, pois poder xogar, pois poder ter outros obxectivos, neste caso que tamén se falaba do español, no interese, pois como quen di, o elimina da ecuación, porque o español este ano, pois, o ano que ven, máis ben, non, tampouco vai xogar, vai ter outros obxectivos. E todo apunta a que era una indirecta de que sí, de que vai fichar polo Celta e que vai ser o primeiro reforzo de equipo. A min pareceme unha fichaxe brutal. Eu creo, lendo Twitter estes días, sinto que hai un pouco de opinión presesgada con
0: Sí.
1: Aleix Febas. Siento que por ser un xogador de Bopé, por ser un xogador, digamos, que manexa moi ben a pelota, que o é,
0: Sí.
1: se ten eses prejuicios de que un xogador moi moi fráxil, que non vai ben ao choque. Bueno, esa tempada en primeira división, veuse que sí, que medrou moito nese aspecto,
0: Sí.
1: que foi o xogador chave no esquema de Sarabia, que tanto con pelota como sen ela, que foi determinante, foi o xogador ou un dos xogadores que máis faltas provocou, un xogador que interviene moitísimas veces por partido.
0: Sí.
1: En ese sentido, un xogador que medrou moito, dende a esa experiencia no Málaga ou no Mallorca, hai xa anos. E creo que a xente, bueno, máis ben, creo que un bo símil o que estás agora a falar con Sotelo,
0: Sí.
1: e creo que o Aleix, que desciende, pois, hai anos xa con Mallorca, si era un pouco sotelés con ese sentido, pero que a experiencia, o paso por segunda, fíxolle medrar, e sacar outras virtudes que son un pouco as que exixen un pouco a Sotelo tamén.
0: Sí.
1: E que agora mesmo, pois, con 30 anos, a Leis Febas, pois, pode ser considerado xogador de primeira nivel medio alto, e quizás iso é o que lle falta a Sotelo para poder, digamos, estar na mesma conversa.
0: Sí, sí, ademais que eu, bueno, evidentemente estamos a falar de xogadores en momentos de carreira e vitais moi diferentes.
1: Claro, claro.
0: Ao final, o que diste, Aleix Febas tivo un traballo previo a nivel fútbol profesional, tivo que curtirse, tiveron que traballalo en diferentes escenarios, e a día de hoxe estamos a falar dunha peza moi enteira en todos os sentidos. Bueno, a mí, sobre todo, a sensación que me deixa isto, xa a título persoal, é que o Celta fixo un fantástico traballo, sobre todo pensando en oportunidades de mercado, ventas de verán e atopar perfis específicos que podían chegar pois con pouco custe e dar un bo nivel. Penso, por exemplo, en no caso de Radu a tempada pasada, que é verdade que tiñan clarísimo que tiña que ser el, pecharon un porteiro nun momento moi bueno, moi breve do mercado, xa antes de realmente empezar o mercado tiñan a Radu feito co Celta. A día de hoxe estamos a falar de que o xogador do Elche, pois Aleix Febas xa prácticamente está feito co Celta, ou polo menos o que entendemos. Estamos a falar de que non é nin o mes de xuño. O Celta traballou moi rápido nese sentido, trae a custe cero un xogador que remataba contrato, ainda por riba seguramente non mellor momento da súa carreira. A min,
1: Son fichaxes que noutras épocas ao Celta non estaba rápido, non estaba atento, non estaba avispado para facerlos. E que nestes últimos dous anos si está aí, si está no momento ideal para cometelos. Dixeche Cirradu, sí. Podemos falar tamén de Marcos Alonso, podemos falar tamén incluso de Álvaro Núñez, aínda que sí. Sexa un pouco trampa, porque ao final pagaron unha cantidade para que xogara dende enero, pero bueno,
0: sí, moi simbólico.
1: O concepto é un pouco o mesmo. Xogadores que van quedar libres, que son xogadores que poden, como mínimo, elevar o nivel, o chan do equipo.
0: Sí.
1: Que sí, que para min son as cousas que máis se deben pois aplaudir na xestión de María Mourinho, de Garcés e do equipo,
0: sí.
1: Do equipo da Secretaría Técnica.
0: Sí, sí, penso igual. Ademais que, polo que comentas e polo que dicimos, eu creo que teñe moi claro que este era un perfil que interesaba ter dentro do equipo e que un perfil que se adapta un pouco á idea que teñen eles do que seguramente queren que sexa un xogador para ter iso, máis pelota, máis ritmo de balón, máis capacidade para pois ter protagonismo e voz cantante con pelota durante os partidos, pero tamén adaptarse a todo ese traballo de presión sobre pares, contragolpe, físico, un pouco. Sabemos que o Celta de Claudio Giraldez pois é camaleónico e adaptase a moitas cousas, pois Aleix Febas, dentro de que un perfil máis asociativo do que xa ten o equipo, incluso máis que Román ou outros xogadores que xa están, pois tamén vai un pouco na liña de ese xogador equilibrado que che pode valer, sí, tamén para diferentes escenarios de partido. Eu creo
1: de feito, ia dicir que ten un pouco ese aura de Miguel Román, de poder ser un xogador que tanto pola súa calidade con pelota como a súa enerxía e o seu carácter sen balón, pois é un xogador mixto, digamos.
0: Sí.
1: E que para min é un pouco o símil que se pode sacar na plantilla do Celta, ben, sendo cada un pois de unhas características distintas,
0: sí.
1: Pero bueno, sí, creo que ao final é o símil que se pode sacar no equipo actual.
0: Sí, sí, eu penso igual, a mí é o que máis me recorda. En todo caso, ambos os dous valoramos moi, moi positivamente esta chegada, e parece un moi bo comezo de mercado por parte do Celta. Respecto aos que todavía non sabemos se chegan ou chegan, pero que comezan a sonar. Vexas o caso de, non sei, estábamos a falar do lateral esquerdo, o nome que máis está deslizándose estes días é o de Javi Galán. Como verías o regreso de Javi Galán a Vigo?
1: non son o maior fan de Javi Galán. Sí é certo que parece no seu día pareceume un moi bo lateral. Dende o primeiro día dicen que creía que o Celta salía perdendo co intercambio Galán Manu Sánchez. Pero ainda así nunca foi moi moi fan. Esta tempada, bueno, a segunda parte da tempada en Osasuna, pareceume un xogador que adaptouse moi ben a ese contexto. E fixo unha segunda parte de tempada brutal. De máis a menos, hai que dicilo. Tamén é certo que foi a como se di, o rumbo que coxeu tamén Osasuna.
0: Sí, un poco na liña do mesmo equipo,
1: Sí.
0: sí.
1: Pero, home, a coste cero, se non pide moito dinero a nivel salarial, pode ser unha boa fichaxe, pero non é a miña primeira opción e creo que podería haber outras opcións mellores. Aínda así, creo que sí que é un xogador que nesas conducións para sair de presión e demais, pode darlle moitas alternativas ao esquema de Claudio. E que quizáis pode encaixar moi ben aí.
0: Pues eu, bueno, haberá que verlo en todo caso, porque son rumores que isto sí que son ruxes e noticias un pouco, podemos dicir, máis estériles ou que todavía non sabemos ata que punto vai ser algo certo o regreso de Javi Galán. Non está tan claro, non está tan, podemos dicir, garantido como o feito de que Alex Fabas vai xogar o ano que ven no Celta. Pero bueno, sí que un xogador que evidentemente está aí na recámara ou polo menos está entre as diferentes noticias de fichaxes, pareceme interesante tamén nomealo e valorar un pouco que podría ser ese paso de Galán, esa segunda etapa de Galán por Vigo, que bueno, eu creo que por perfil lateral esquerdo zurdo, pues entra dentro das necesidades, pero veremos ata que punto vai ser o nome que cheguen. Tamén hai que dicir que pues o feito de que estivese en Osasuna, o feito de que xa o Atlético de Madrid non conte con el e demais, pois facilita todo o que sería unha operación de Galán, que Galán ao final pois chegou ao Atlético de Madrid con esa expectativa un pouco de ser un xogador que ocupase a banda esquerda, de que puidera adaptarse a un equipo de maior nivel, ao final viuse. Eu teño a sensación de que quedou un pouco curto e agora pois ando un pouco buscando de novo o seu sitio dentro do fútbol español e podría ser Vigo, está claro que sí, pero tamén podría ser que non. En todo caso, pois o mercado haberá seguir e teremos que estar máis atentos de noticias do mercado. Xa dentro de outras noticias e de outros temas e responsabilidades do mercado, apetéceme falarche de, bueno, de outro dos nomes que tamén se deslizan un pouco nestes días de mercado, que me parece interesante. Alén do tema da continuidade de Fer López, que tamén quero preguntarche por ela, quero preguntarte por Brais Méndez. Como valorarías o de Brais?
1: Home, eu son braixista ata a morte.
0: Sí.
1: Gustaríame moito, moitísimo. Un dos xogadores que máis disfrutei de ver coa camisola do Celta. Sería ideal. A min é que sei que é un xogador intermitente, un xogador pois que pode deixar frío ao espectador, digamos. Pero é que encantaríame a volta de Brais. É que non podo dicir moito máis. É un xogador que para min necesita un pouco voltar a ser importante nun equipo. Está nunha idade que xa ten que, digamos, tomar un paso firme despois deste último ano, especialmente dende a chegada de Matarazzo, onde non contou tanto como as tempadas anteriores. E creo que en Vigo, pois, evidentemente, pode ter o seu oco nesa media punta dereita. Se non volve ver outra vez Pois ese volve tamén. Creo que debería, que se hai oportunidades, debería facerse a operación sí ou sí.
0: Sí, porque ao final, máis alá do que sexa un xogador da casa, sabemos, bueno, isto falaba, por exemplo, con Dani en algún Celta Espacio. Tamén estamos tendo oportunidade de comentarlo de novo aquí no este formato de previa non previa. Que Brais é un xogador que ao final eu creo que pode ser o mesmo caso que se deu con Borja Iglesias no seu momento, dun regreso que permite ao xogador estar nun lugar que non só lle transmita benestar a nivel humano polo feito de estar na casa, polo feito de estar preto da familia, da xente querida, e estar ademais nun clube no que sempre quiso xogar e no que se sinta como en casa, seno que ademais pois teña minutos e se sinta importante, que son cousas importantes para eles. Borja, por exemplo, viña rebotado de Leverkusen, de ser moi pouco importante, no Betis perdera por completo o seu oco, volver a Vigo, volver a sentirte titular, volver a anotar eses primeiros goles, pois al final son cousas que devolven a un xogador a un benestar e a un momento de confianza grande. E por iso, pois tamén estamos a ver o Borja que estamos a ver. Eu creo que con Brais, pois podría ser un caso moi similar, ademais dun xogador que se está ben. Eu creo que evidentemente estamos a falar dun futbolista que pode aumentar o potencial do equipo e que pode dar algo diferente e diferencial ao equipo respecto ao que xa ten a día de hoxe. Eu creo que un Brais Méndez non sobra en absoluto no Celta e se hai oportunidade de traelo, pois evidentemente tamén nos sumamos a esa idea. Sería un gustazo ter ao de Mos, ao Mosense, de Celeste en Balaídos de volta.
1: Sí, tamén podemos falar, falaches de Borja, pero un
0: Pregúntoche
1: exemplo
0: por...
1: parecido
0: Sí.
1: puede ser también Ilaix Moriba.
0: Total.
1: En ese sentido, un xogador que non estaba a encontrar o seu sitio no mundo. É certo que son casos moi moi diferentes, porque Brais non ten ou non tivo os problemas que si tivo Ilaix, un pouco extradeportivos, de conducta, un pouco de estar centrado no fútbol, descentrado neste caso.
0: Sí, total.
1: Pero sí que podes facerse ese símil de, bueno, un xogador que non estaba a ser importante en ningún equipo e que chega ao Celta, Claudio sabe encontrar e encontra o oco. Bueno, o seu rendemento pois volve a ser o que máis ou menos todo o mundo esperaba. Con Brais pois pode ser unha situación similar.
0: Sí, eu penso igual. Pasando a outro tercio, xa que nomeamos a Borja Iglesias, deixando un pouco de lado o tema do mercado, que eu creo que ha sido máis interesante, xa comentamos. Sabíamos esta semana que vai a lista definitiva de Luis de la Fuente, xunto a Javi Rodríguez un pouco nesa lista de reserva ou de preparación para o Mundial. Como valoras ambas as dúas presenzas despois da tempada do Celta e tamén con perspectiva do Mundial e da tempada de ambos?
1: A min quedanme dúdas aínda do relevante que é esa lista de reservas
0: Sí.
1: ou pero bueno, sempre vou ver que xogadores do teu equipo pois están aí e que ao final son xogadores que digamos contan. Que o Luis de la Fuente o seu corpo técnico ten o ollo posto neles.
0: Sí, visibilidade. Sí.
1: Sí, e que bueno, aínda que non entrase nin na prelista para o Mundial, pois bueno, pareceme positivo que este Javi Rodríguez nesa conversa. E logo o importante o de Borja, pois é un orgullo tremendo, un xogador que bueno, creo que nos representa a todos,
0: Sí.
1: tanto no campo como no céspede como fora. Bueno, ver que un xogador do teu equipo, un xogador que o pasou tan mal, que tivo tantas dúbidas, el mismo recoñeceu que pensou en deixar o fútbol, que bueno, que estaba xa moi moi cansado do tema. Bueno, ver que tivo ese repunte, que empezou a contar coa selección e ao final, pois, en un momento no que, ademais, saíron dous xogadores, dous dianteiros como Toni Martínez, especialmente Carlos Espí,
0: Sí.
1: ou incluso Gonzalo, que podían facer dubidar ao seleccionador. Pois, home, que Borja sexa o elixido é unha honra tremenda.
0: Sí, un premio merecido a súa
1: Sí.
0: campaña e un premio merecido tamén a un pouco o seu camiño coa selección, que tamén o tivo, regresar pola porta grande, porque ao final un mundial de fútbol é unha ocasión única e que non moi poucos xogadores viven. Cada 4 anos a máxima exixencia mundial, vale que este ano hai máis equipos e máis seleccións, pero non deixa de ser un nivel de exixencia altísimo. Ás veces, por casualidades ou circunstancias, perdes esta gran cita. Borja Iglesias pois vai ter a oportunidade de cumplir algo que eu creo que é o soño un pouco de calquer chaval que xoga ao fútbol, ou de xogar unha Copa Mundial e representar a, bueno, representarte a ti mesmo, representar ao teu terruño no No, na máxima competición do deporte mundial, seguramente, porque ao final o mundial de fútbol non deixa de ser eso. Para detén o mundo por completo durante un mes e medio, un par de meses. E isto,
1: Sí,
0: pues, dista
1: cada
0: de
1: vez
0: ser.
1: máis tempo, polo
0: Sí,
1: que distes, que
0: exacto.
1: cada vez hai máis seleccións, pero sí,
0: Sí,
1: un mes, agora xa é máis dun mes, pero
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: sí,
0: Incluso
1: entendémonos.
0: xa non en verán, sino en outras estacións do ano, sí. Podemos verlo dese xeito, a verdade que sí.
1: Onde quedou o noso fútbol, é gesto?
0: Exacto. Eu tamén son moi purista diso. Habrá moita xente que nos escoite que tamén porque bueno, non me vou quentar a falar da organización deste mundial.
1: Non é o momento.
0: Non me parece o momento, pero bueno. Digamos que non estou moi de acordo no feito de que metan a moitos equipos máis dos que xa había, porque creo que era a proporción ideal ata agora e que. Pero bueno, hai que tamén abrazar o cambio, vivir as evolucións do fútbol. Agora estamos nesta etapa. A ver, a xente como a nós que viviría o Mundial do 66 e diría que no 66 era moito mellor porque xogaban con coiro de verdade, non con material sintético, supoño.
1: Sí. E os dorsales eran dun a once.
0: Sí, e non había cartóns. Ese era o fútbol de verdade. Bueno, en todo caso, tamén, ademais do de Borja, quero preguntarche polo tema do afeccionado da selección española, porque é algo que estamos a valorar moi pouco. Sabemos con a figura que. Digamos que xera diversidade de opinións, que a xente que vai con Borja vai moi con Borja. Eu creo que pues, nós estamos un pouco aí tamén, evidentemente, nesa postura, pero tamén ao longo do país hai un certo núcleo de xente que non lle cae moi ben Borja Iglesias. Eu, a ver, non remato de entender, podo entendelo, pero non remato de entendelo realmente. Vale que igual non ten un papel protagónico, pero digamos que poda darse o caso de que sexa así. Non sei como ves ti o feito da presión tamén un pouco, entre comiñas, para Borja do feito de ir ao Mundial con España por todo iso.
1: Hombre, todos sabemos que ao que non lle gusta a Borja non é polo futbolístico.
0: Está claro.
1: Non imos entrar moito máis nese tema, creo, porque creo que non fai falta. Pero eu creo que si é certo, isto falámolo outro día en foros internos,
0: Sí.
1: que moitas veces falase do perfil Joselu, que tamén é galego, por certo, o Fernando Llorente no Mundial 2010, nese xogador que sexa, bueno, un dianteiro dos de antes,
0: Sí, a rematar
1: de
0: balóns.
1: cargar o área, un 9-9, digamos. En ese aspecto, a min Borja quedáseme, non sei se curto, pero non entra nese
0: No,
1: perfil.
0: ese perfil.
1: Para ese perfil, os nomes que comentei antes, tanto Spi especialmente, como Toni Martínez, como Gonzalo, parecenme moito máis
0: Sí.
1: pretos de bueno, do Joselu e do Fernando Llorente da vida.
0: Sí, rotundamente. Sí.
1: Pero o punto é que non sei se Luis de la Fuente quere un Fernando Llorente
0: Sí.
1: ou un Joselu ou quere un xogador como Borja Iglesias. Aí ese é o punto matriz da conversa.
0: Sí.
1: Pero Borja como xogador creo que sí pode aportar, evidentemente, en unha segunda parte e de moitas formas, porque esta selección, aínda que Oyarzábal este a ser o máximo goleador e demais, é unha selección de extremos.
0: Sí.
1: De Lamine Yamal, evidentemente, pero tamén de Nico Williams. En ese sentido, creo que Borja é un xogador que activa moi ben os extremos, ou xogadores de fora, que no Celta vímolo moitas veces, cantas en accións de gañar o balón de espaldas e poñer a correr a Javi Rueda, a Carreira, ou a xogador que xogase por fora no, na, na situación concreta. Eu creo que un xogador que quizáis está a medio camino entre Oyarzábal e Joselu,
0: hmm.
1: pero que pode encaixar ben en nos dous contextos.
0: Sí.
1: A min, eu teño claro que se Borja Iglesias está cómodo na selección, é un xogador moi pasional, moi de sensacións propias,
0: hmm.
1: Se está cómodo pois coa xente coa que cos seus compañeiros, co staff técnico, etcétera.
0: Sí, se conecta con
1: eu
0: todo.
1: Eu creo que se hai un Borja feliz, hai un Borja que vai xogar ben e que vai aportar na selección e no mundial, sin dúbida.
0: Temos moita fe en que se xa así. Unha última preguntinha tenedor tamén do conto da selección que me surxe agora e que me parece interesante. Hai algún nome do Celta ben sexa nesa prelista, podemos dicir, de preparación para o Mundial que é un, bueno, un invento un pouco marciano, unha cousa un tanto estrana como na lista definitiva que digas ti? Este xogador quizáis merece un recoñecemento que non lle deron. Non sei se hai algún caso que vexas ti clarísimo ou en todo caso non che parece ofensivo, que falta alguén que igual ti consideres que podría estar.
1: Hombre, eu parto da premisa de que non creo nos merecementos no fútbol. É menos no fútbol de seleccións que moitas veces se fala como se fose un All-Star ou...
0: Sí, sí, sí.
1: Unha entrega de unha gala de premios, non? De que o xogador que máis o mereceu pois ven ao mundial, non?
0: Hai unha
1: xogadores que eu creo que hai moitos xogadores que poderían estar que están a nivel de selección, non falo do Celta, falo en xeral.
0: Sí, sí.
1: Pero que iso non lles fai ir no seu día, pois non sei, non, Fornals, bueno, agora mesmo Fornals, por exemplo, fixo unha tempada brutal.
0: Está moi bonito.
1: Pero claro, é que non hai sitio para todos.
0: Claro.
1: En ese sentido, pois, creo que os merecementos e tal, pois, están ben para o relato, pero non creo moito neles. Máis allá de diso, contestando a túa pregunta, o nome principal creo que é o de Miguel Román, que é un amago, evidentemente, que chegase lesionado a cita, e creo que non houbera ido, pero creo que foi o xogador do Celta español que máis preto de nivel selección xogou esta tempada, e o outro nome que, ademais, é unha posición que está un pouco en duda, o Sergio Carreira.
0: Sí.
1: Para min, Carreira, Miguel Román e o Borja son os tres xogadores españoles que máis preto quedaron para ir. Evidentemente, Borja foi,
0: sí.
1: Pero os outros dous creo que bueno, se non fose o último ano xa de Mundial e houvese máis tempo, pois creo que podían haber tido pois unha oportunidade.
0: Sí, alguna posibilidad de ver convocados, sí, sí, sí. Sí, sí, podía ser. O caso, tamén son dous xogadores que todavía non entraron nesa dinámica ou nesa roda, teria sido algo super sorprendente.
1: Carreira si entrou na prelista, se non estou errado.
0: Certo, Carreira, hai que dicir tamén que un xogador que ten experiencia, por exemplo, en categorías inferiores, que ten xogado co sub-21, sí. Pero bueno, sean a ser un pouco circunstancias diferentes o feito de ir convocado algunha vez coa selección, cousa que si fixo, por exemplo, pois Óscar Mingueza, que este ano eu creo que non deu bo nivel, pero tampouco estivo o nivel que estivo noutros momentos da súa carreira como para polo menos entrar no debate, podemos dicir. E respecto ao que dicías inicialmente, eu tamén pues, estou bastante de acordo en que o fútbol de seleccións non é só merecemento, tamén hai, podemos dicir, uns certos elixidos que xoguen ben ou mal. Eu teño a sensación que nun momento de máxima exixencia, como pode ser un partido decisivo, teñen que estar sempre, ou deberías leválo sempre.
2: O mata-mata.
0: Exacto. Escapan un pouco o debate de se fixo mal atempada ou boa atempada, porque sabes que se é un xenialísimo ou é un xogador de momento decisivo e de selección que tens que levar. E hai xogadores que son moi de selección nese sentido. E con isto, Iker, pois eu procedo a despedirte, a verdade. Como sempre che digo, un gustazo terche por aquí polo La Bulideira. Hoxe falando, ademais, moito de Mundial, que seguro que haberemos comentado pois tamén moito por aquí. Ainda que non sexa tanto do deporte local, interésanos falar do Mundial. É unha cousa que gusta escoitar a nosa xente. E nada, xa che chamarei máis veces. E sabes que estás convidado para todo aquí.
2: O gustazo é meu.
3: Estamos contigo.
4: Estamos Patiñas. Contigo.
3: Estamos contigo. Sí, Radio. Somos como tú.

0: Para continuar co Hora Bulideira de hoxe, pois temos connosco a un invitado de excepción. Sempre nos gusta estar preto dos deportistas da nosa comarca, dos grandes representantes do noso deporte, e hoxe pois podemos dicir que, como tantas veces, esta vez un pouco máis especial, se cadra, pois temos a un deles, como é o caso do padexeiro Manu Ochoa, o Tomiñés, que ademais vende ser campeón de España a semana pasada en Po, nesa Copa de España de Kayak Cross. Manu, que tal? Benvido e encantados de terte na Hora Bulideira.
1: Boas a todos e a todas, moitas grazas.
0: Bueno, en primeiro lugar, pois, parabéns. Que tal? Como te sentiches nesa Copa de España, nesa fin de semana en Po?
1: Bueno, estaba tomando estas competicións un pouco como entrenamento, como preparación, porque ao final o que nos importa sobre todo este ano é a etapa internacional. Uh-huh. Pero a verdade é que ben contento, notando que hai mellora nesta tempada.
0: Uh-huh. Crees que este progreso vai vir ben para revalidar pois ese posible, digamos, mundial de kayak cross? Como te ves nesta disciplina?
1: Bueno, claro, ao final sabemos que un entorno cambiante, que todo pode pasar. Uh-huh. Eu, bueno, de cara a tempada internacional teño ganas de afrontala, notome mellor e, bueno, espero que ao longo da tempada haya resultados que vexan reflexado esta mellora de rendimento.
0: Uh-huh. Ti no persoal, como estás a levar tamén o feito de... Bueno, sabemos que kayak cross é unha disciplina que relativamente reciente, podemos dicir, de polo menos recoñecida no... a nivel federativo, a nivel olímpico, pois xa sabemos que foi hai dous anos cando comezou a verse nos Xogos Olímpicos, que para alguén como a ti tamén teñen que ser unha motivación tremenda, pero sobre todo pensando nos poucos anos que leva esta disciplina e como ves que vai evolucionando, como veis que vai progresando, e sobre todo tamén falando de ti, pois como alguén que ten todo ese palmarés, digamos, esa especialidade dentro da mesma.
1: Bueno, creo que son dúas modalidades, tanto slalom tradicional como kayak cross, que son de técnica, coñecementos e rendimento transferible.
0: Uh-huh.
1: Por lo tanto, no momento en que apareceu esta modalidade, xa había moitos expertos, non?
0: Sí.
1: Entón, claro, vin aí o oportunismo e o gusto por isto, entón aí foi no momento en que decidí invertir máis tempo.
0: Uh-huh.
1: E aí tamén, bueno, deuse me ben e puden dar un paso adiante.
0: Uh-huh.
1: E a partir de aí, pues, bueno, aproveitei, ¿no? E aquí sigo.
0: Está claro. Bueno, para quen non saiba, estamos a falar de alguén que foi campeón do mundo, que incluso chegou ao Olímpico gañando o preolímpico, e que, bueno, temos o soño, supoño tamén, ao igual que a ti, de que pues, sigan a ser tan bons estes resultados. Ti mesmo dicías, andas a preparar e a pensar na tempada internacional. A verdade é que eu creo que as ambicións, as metas, é un pouco... tamén as expectativas, vendo como van as cousas e como estás a traballar, Manu, pois teñen que ser dese xeito, non? Non se pode ollar máis abaixo.
1: Sí, totalmente. Pero ao final xa sabemos que o deporte non é unha ciencia xusta,
0: uh-huh.
1: Moitas veces tampouco certa. Sí que todo o que está baixo o control dos deportistas, como sempre digo, é o entrenamento, non? E a boa xestión da competición e deste mismo que decía, do entrenamento.
0: Uh-huh.
1: Por lo tanto, bueno, queda confiar, que a confianza é unha ferramenta super importante e ir a loitar por esta tempada que ao final xogan plazas olímpicas xa.
0: Exacto. Eu creo que tamén é interesante comentalo, xa que deixabas un pouco esa idea de que hai erros que non dependen de nós. Somos conscientes, ou polo menos eu son consciente, de que no calla, que nos deportes de augas bravas tamén, podemos dicir, pois moitas veces os erros non veñen tanto do propio deportista. Sabemos que hai circunstancias que son un chisco máis impredecibles. Ti como valoras iso, por exemplo, respecto a outros deportes? Supoño que tamén a nivel mental, a nivel persoal, pois tens que normalizalo, elevalo de algún xeito un tanto diferente. Non sei ata que punto se diferencia de outros deportes nos que igual o erro humano pois é máis común ou polo menos ten un pouco máis de responsabilidade cando os resultados non son positivos.
1: Bueno, eu creo que ao longo da carreira aprendes a aceptalo porque vives con iso, vives neste mundo, pero ademais tamén tes a confianza de que ao final os mellores fallan menos, moito menos. Entonces, claro, esta tamén é unha das metas, ¿no? Como deportista, sobre todo en kayak cross, que é difícil decir vou a chegar a esta competición en este momento e vou a ganar con 100% de probabilidades, pero creo que sí que é posible chegar a un punto no que digas, vale, de 10 competicións de máximo nivel, vou a estar no top 7 en 9 delas. E en alguna gañarei e en outra non. E ao cabo de 5 anos, pois de esas todas que gañaste, alguna será un campeonato do mundo e pode ser que uns Xogos Olímpicos.
0: Ao final, eu creo que tamén, pues, o que ti dis, tamén se pode ver aí o nivel verdadeiro de alguén, sobre todo pois, o traballo, as condicións que ten, haberá días que vaya mellor, haberá días que vaya peor, pero está claro que un pouco no cómputo global podes verlo, que haberá casos nos que alguén teña máis sorte, menos sorte, pero bueno, deporte en todo caso, temos ben claro tamén por como van as cousas que ti estás a rendir, estás a facer as cousas pois fantásticamente. Ademais, quero preguntarche por bueno, xa contabas ti que enfocas moito a tempada ao plano internacional. Cales son os torneos que, sobre todo, pretendes ou tes máis en perspectiva, cos que traballas máis en perspectiva? Máis alo de obter esas plazas olímpicas, supoño, pois ollarás moito o Mundial, ollarás moito pois a torneos deste estilo, penso eu.
1: Sí, bueno, ao final, os eventos neste deporte de máximo nivel son os Xogos Olímpicos, Campeonato do Mundo, e despois xa, bueno, poño na mesma bolsa as Copas do Mundo, Campeonato de Europa, vale? Tanto as Copas do Mundo como o Campeonato de Europa sirven sobre todo para mellorar no ranking mundial. Bueno, se ganas o Campeonato de Europa, eres campeón de Europa, vale? Pero despois o Campeonato do Mundo, bueno, se o gañas é cando realmente eres campeón do mundo. Ademais disto, este ano as plazas olímpicas xoganse con un ranking que comeza co Campeonato do Mundo deste ano. Habrá tres competicións este ano. Polo tanto, ademais de ser un Campeonato do Mundo e as Copas do Mundo, ademais de xogar a favor ou en contra do ranking mundial, tamén poden xogar a favor e en contra dun ranking olímpico e poder utilizar estas competicións para que conten xa. Eu creo que o máximo objetivo para o Campeonato do Mundo está moi ben, pero claro, final unha loita larga e dura e hai que empezar xa a loitar por estas prazas.
0: É que está claro, tal e como dis que funciona, tamén hai que premiar esa regularidade, esa capacidade para ir sumando puntiños, supoño. En todo caso, tamén quero preguntarte, agora estás nun momento moi bo, como ti dis, estás un pouco neste momento de preparación, ollando en retrospectiva, que nomeabas os Olímpicos, sabemos que estiveches neses Xogos Olímpicos de París, deu ser unha experiencia fantástica de que falaches pois xa moitísimas veces, pero sabemos que tampouco os resultados igual foron todo positivos que agardábamos co equipo de Calla, había expectativas contigo, con Mayalén, por exemplo, e ao final non houve esa sorte tampouco. Como foi o camiño ata hoxe? Como está será o camiño ata hoxe tamén ollando en perspectiva eses primeiros olímpicos?
1: Bueno, pues o camiño foi duro e difícil, porque claro, había poucas plazas, había que loitalas, conseguiuse, e eso foi unha euforia, evidentemente, estuvo increíble. E despois, claro, tiña claro que a preparación tiña que ser perfecta para París. E o peor é que o conseguín. Estaba moi forte, estaba me sentindo moi ben, pero bueno, como xa falábamos, unha cuestión circunstancial, un error que incluso era difícil de solucionar, porque non había considerado haber executado nada mal. Entonces, pois, bueno, creo que forma parte do deporte, como xa decíamos antes, aprendes a vivir con elo, que sea un Xogos Olímpicos pode pecar un pouco máis, pero ao final hai que ser realista e este deporte. Entón, de cara aos Xogos Olímpicos que veñen, pois o que falaba tamén ao principio, non? Creo que a medida que vas mellorando, esos pequenos errores que pode parecer que non forman parte do rendimento dun palista, pois minimizanse. Pois aquí está un pouco o objetivo, non? Sobre todo ser mellor piragüista para que os resultados sexan sempre máis predecibles.
0: A nivel tanto humano, que ao final ten que ver como de padexeiro, en que notas que melloraches ou onde ves ese camiño ao longo deste tempo?
1: Como padexeiro, pois en moitos componentes. Ao final é difícil, ¿no? Porque xa parte do nivel moi alto e ao final os puntos de mellora a veces incluso non son puntos de mellora, ¿no? Entonces aí está un pouco esta batalla. Creo que a mellora está sobre todo, como decía, no punto personal, ¿no? Na xestión que ti faz cando acabas unha competición ser capaz de manexar a frustración, en dirixila, a ter motivación para entrenar. Eu creo que por aquí vai un pouco, ¿no? En ter unha motivación máis estable, constante, e que permita, sobre todo, que non haya unha fatiga mental cada vez que hai un rendimiento que non se buscaba.
0: Eu creo que tamén esa madurez, esas tabuas que moitas veces se fala dos deportistas, pois vai un pouco da man do que comentas, de naturalizar o erro e de ser capaz de levarlo. Pois pareceme, pois, evidentemente, unha grandísima noticia e pareceme que, evidentemente, iso tamén vai darte moito, moito éxito no futuro, que é o que queremos todos dos nosos deportistas. Ademais, quero preguntarse, pois, evidentemente, coa perspectiva do kayak cross, como ves o nivel en xeral a nivel mundial, onde crees que a xente tamén está a mellorar? Como ves que a xente vai adaptándose a esa loita que non deixa de ser moitas veces o kayak cross?
1: Pois, claro, como decimos ao principio, unha modalidade nova, non? Ao final, todas as cousas queren tempo, non só esforzo, sino tempo. Tú tens que observar como que pasan as competicións, que ferramentas, que estrategias hai. E, bueno, creo que hubo un avance fai 3-4 anos que foi radical e agora xa se está estabilizando, non? Entón, eu creo que agora o que marca a diferencia realmente é os que son un pouco máis innovadores en algún punto, incluso arriesgados. Pero, claro, unha pregunta complexa, sobre todo aquí tamén recursos, materiales, non? Tú, claro. Si tens a rampa que se utiliza nas competicións internacionais, este es un punto por diante nas competicións internacionais. Si tú tes as portas homologadas, estás un punto por diante, sobre todo en saber como se vai a comportar o entorno. Sí. Por exemplo, en España temos moi boas condicións, pero claro, non temos a rampa, non a temos. Temos pues, outras rampas que non son as homologadas para competición, entón estamos un pouco limitados a só practicalas cando estamos en precompetición e en competición.
0: Claro, sí, e iso tamén evidentemente é importante, é un xeito pois de ver tamén o traballo que fan as federacións, por exemplo, ou as entidades deportivas e nacionais, que ás veces sabemos que apoian moito o deporte, ás veces sabemos que teñen pois as mellores facilidades e outras veces pois teñen un pouco máis de dificultade. No caso do que comentas ti, pois eu creo que vos en La Seu tedes boas instalacións e bueno, tamén vou che preguntar un pouco por iso, porque ao final estamos a falar de que levas prácticamente 10 anos vivindo fora da casa e vivindo preto da canle e das augas, e quero saber como se leva iso.
1: Ao final, vives así, unha forma de vida. Xa en Galicia estaba ben, formabas parte do río, pero era un pouco diferente, porque claro, tens que desplazarte moitos quilómetros, o río ao final non ten as condicións ideales para a práctica deportiva de competición, e pues, lévate a moverte a outros sitios que si teñen estas posibilidades, como pode ser na Seu d'Urgell ahora mismo. Pero ao fin e ao cabo, o que sí que quero mencionar é que esta cultura, estar enraizado o río e este ambiente é algo común en todos os sitios, entre toda a xente que practica este deporte.
0: Eu creo que en Galicia tamén estamos a velo, ¿no? Non só falando no do Club Miño Teixugos, que sabemos que a nivel galego está a impulsar moito, está a dar sona e imaxe ao deporte, senón pois, que temos moitísimos representantes e moita xente incluso da propia comarca que está non só en La Seu, senón tamén destacando dentro de slalom, de K1, deste tipo de categorías.
1: Sí, efectivamente, no, estás facendo un traballo bo, hai canteira, hai xente que ten moita pasión e que apoia, pero claro, é complicado, no? Porque eu, por exemplo, vexo que en Galicia estás facendo un moi bo traballo, pero claro, para un clube é moi difícil ter a un entrenador asalariado.
0: Claro.
1: E, por exemplo, aquí poder ver que un club ten 4 entrenadores asalariados. Xa un tema un pouco máis político. Despois, tamén o canal. Os chavales poden estar remando no río e ser unhas máquinas, pero despois mételos aquí e non saben onde meterse, porque as corrientes son moito máis fortes, moito máis diferentes. Entón, claro, eso, claro, ves realmente un bache. E tamén a veces vexo que non entendo por que algúns balistas de Galicia chegamos a ter o nivel que temos. Final é complicado de decir, pero agora vexo con perspectiva e vexo estes rapaces e digo, ostra, teñen que traballar moito. Porque se non traballan moito non vai haber ningún canal ni ninguna circunstancias que os vayan a axudar.
0: Sí, unha cousa que creo que sempre que se vos pregunta vese as limitacións que hai e vese un pouco iso, a fronteira que hai co que é realmente un canle de augas bravas, que ao final aquí pois, temos algún, bueno, sen desprestixar evidentemente nada, pero en Mondariz ou temos algún espazo no que sí que se pode practicar, pero é moi diferente a, por exemplo, o que comentas ti de as instalacións de la SEU, que son totalmente adicadas, que teñen pois, un contexto, un investimento incluso totalmente diferente. Pero bueno, tamén o que distí, eu creo que hai que darlle valor un pouco as capacidades que ten o deportista galego para adaptarse a todo iso, que dentro do malo evidentemente non é o óptimo, que desexaríamos todos quereríamos que se puidese practicar e adestrar o deporte nas mellores condicións, pois tamén sacan ese talento e son quen de chegar lonxe, pese a non ter os mellores, podemos dicir, facilidades ou os mellores medios. Pero bueno, ademais de iso tamén gustaríame preguntarte, que seguro que é unha pregunta que che fixeron moito e tamén en relación con isto, ti que xa pues, tes unha traxectoria neste mundo, que tes un nome feito neste mundo e tes todo o futuro por diante todavía, pois que consello lle darías a alguén, por exemplo, de Tomiño que comece a facer kayak, a un cativo, a calquer persoa que teña intención de pues, adicarlle pasión a isto e tempo a isto?
1: Bueno, eu diríalle que evidentemente disfrute antes de por os objetivos. E unha vez capaz de disfrutar, tamén que aprenda a disfrutar do esforzo, ¿no? Porque al final ves a rapaces que empezan e esforzarse non é disfrute. Entón, eu creo que o principal é familiarizarse co disfrute do esforzo, que é algo que eu creo que, bueno, que pouco a pouco, cos anos, vaise perdendo.
0: A mí parece-me moi bo consello, a verdade. Nada, pois con isto, Manu, eu creo que podemos dar por pechado esta entrevista. Eu, ademais do xa comentado, pois desexarte moitísima sorte no que queda de tempada e que vayan as cousas tan ben como foron ata agora. E por suposto, pois tamén soñando contigo con eses próximos Xogos Olímpicos de Los Ángeles, que para deportistas como vos falar de 2 anos parece que é tempo, pero realmente non é tanto. Xa tedes que estar pensando, por exemplo, a día de hoxe nesa data, seguramente tamén con 50 círculos vermellos no calendario.
1: Sí, moitas grazas. E sí, efectivamente, ao final o tempo pasa rápido. E non hai que baixar a atención e a guardia porque, bueno, ao final hai que tirar para diante, esforzarse, como xa decía, e tamén ter un pouco de fe, ¿no?
0: Ti tes fe, eu vexo que tes fe, que tes confianza en acadar un bo resultado de aquí a 2 anos e vexo que tes unha fama inmensa, non sei como ves ti.
1: Totalmente, creo que si no tuviera esa fama no estaría entrenando.
0: Está claro. Pues nada, muchísimas gracias, Manu, un gustazo y como digo, muchísimos éxitos en el futuro.
1: Muchas gracias.

Despedimos a hora bulideira de hoxe despois de, bueno, de que faga un breve repaso tamén do que nos vai deixar este fin de semana, por suposto que hai que telo en conta, en sempre hai que lembrarlo por si acaso. No caso do fútbol, dicir que a maioría de competición xa chegaron ao seu remate. Segunda división sí que vai ter esa última xornada, pero xa co ascenso directo decidido, sabemos que os veciños todo é por xogarán en primeira división ano que ven, que volverá ao noso derbi, que tamén é algo que apetecía. E tamén comentar, por suposto, que noutras categorías pois vai haber eses playoffs de ascenso. Celta

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público, nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, a UCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a Policía Xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo auto, era coñecido con certeza. A Garda Civil, en colaboración co Servizo de Gardacostas da Consellería do Mar, interviu en Foz un total de 36 kilos de ollomol que non alcanzaban a talla mínima regulamentaria. A actuación desenvolveuse no marco dos controis conxuntos que realizan habitualmente as patrullas do Servicio de Protección da Natureza, o SEPRONA, da Comandancia da Garda Civil de Lugo e os inspectores do Servicio de Gardacostas da Xunta de Galicia. No operativo participaron a patrulla do SEPRONA e un inspector de Gardacostas con base en Celeiro. Durante a inspección da carga dun camión que transportaba peixe con destino a Santander, nun control establecido no quilómetro 34 da Estrada Nacional 642, no término municipal de Foz, os axentes comprobaron que había 10 caixas con 76 exemplares de ollomol. Segundo indicaron as forzas actuantes, 72 destes exemplares non cumprían coa talla mínima regulamentaria establecida pola normativa pesqueira. Como consecuencia da actuación, procedeuse á intervención do peixe e á elaboración da correspondente acta de denuncia por unha suposta infracción da normativa pesqueira de Galicia, documentación que será remitida á Consellería do Mar. Os exemplares intervidos foron entregados posteriormente á Residencia e Centro de Día de Foz e ao Centro de Menores San Aníbal de Burela.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
4: O Concello de Salceda de Caselas inaugurou a nova etapa da súa Praza de Abastos despois de completar un proceso de reforma desenvolvido por fases dende o ano 13 en o que se investiron preto de 824.000 euros. As actuacións permitiron renovar tanto o anterior como o exterior do edificio deseñado en 1990 polo arquitecto Álvaro Romero Gil Delgado, co obxectivo de adaptalo ás necesidades actuais da actividade comercial e mellorar a súa accesibilidade. A última fase da reforma foi posible grazas a unha subvención da Xunta de Galicia de preto de

0: na parte traseira do edificio. O acto inaugural foi presentado pola concelleira Selene González e contou coa participación da alcaldesa Loli Castiñeira, do director xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia, Gabriel Allen, representantes da Asociación de Comerciantes ACISA e do director da obra, Carlos Álvarez. A xornada concluiu cunha degustación de petiscos elaborados con produtos frescos procedentes dos distintos postos da Praza de Abastos. O Pleno Municipal de Porriño aprobou a adxudicación das obras de rexeneración urbana de Torneiros, unha actuación considerada estratégica para esta zona do municipio e que vai contar cun investimento total de 2,6 millóns de euros. O proxecto vai ser executado pola empresa Narón SL, que obtivo a mellor puntuación no proceso de licitación pública. A actuación está financiada mayoritariamente con fondos europeos FEDER e conta tamén co apoio económico da Deputación de Pontevedra a través do Plan Provincia Extraordinaria. Ademais do orzamento adxudicado, a empresa asumirá melloras complementarias na contorna urbana por valor de 275.000 euros. As obras terán un prazo máximo de execución de 14 meses e incluirán a renovación das redes de abastecemento e saneamento, a mellora da accesibilidade e dos espacios peonís, así como a instalación de nova iluminación LED de baixo consumo. O proxecto contempla tamén a creación de novas zonas verdes, mobiliario urbano e a construción dun parque acuático no Centro Cultural Alba, pensado para un novo espazo de lecer familiar e deportivo para a zona de Torneiros. O director de Turismo de Galicia, José Merellez, visitou este mércores os traballos de recuperación da fonte da Casa da Inquisición situada na parroquia de San Miguel de Corzáns, no municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño. A actuación levouse a cabo o abeiro dun convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e o Concello da localidade, co obxectivo de poñer en valor este elemento patrimonial e potenciar o seu atractivo turístico. Os traballos consistiron na limpeza e rehabilitación do conxunto, que presentaba un importante deterioro debido á colonización vexetal, así como desprendementos en distintas pezas de cantería e problemas de verticalidade na estrutura. Durante a visita, Xosé Merelles destacou que esta intervención enmárcase na estrategia da Xunta para a recuperación e valorización do patrimonio arquitectónico e cultural de Galicia, apostando pola súa conservación e polo desenvolvemento de novos usos vinculados ao turismo. Dende Turismo de Galicia sinalan que este tipo de actuacións buscan contribuir á preservación de espazos históricos singulares e reforzar a oferta cultural e patrimonial dos municipios galegos.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A Garda Civil informou de que un dos investigados polo roubo de botellas de viño de alto valor nun restaurante do municipio de Pontevedres de Poio, considerado o principal líder da trama e máximo receptador da organización, atópase actualmente en prisión por delito de tráfico de drogas. O balance provisional da operación inclúe tamén a detención de dúas personas como presuntos autores materiais do roubo. Trátase de dous antigos empregados do establecemento. Ademais, hai unha segunda persoa investigada, considerada pola investigación como alguén de máxima confianza do cabecilla. A operación iniciouse despois de que a Garda Civil de Pontevedra recibise unha denuncia polo roubo de diñeiro e dunha importante cantidade de botellas de viño de luxo nun coñecido restaurante. No marco da investigación, a mediados do mes de maio, produciuse a detención dos presuntos autores materiais do roubo, unha actuación que, segundo os investigadores, foi executada con alta profesionalidade. Segundo o relato da Garda Civil, os exempregados utilizaron unha chave falsa para acceder ao inmoble e coñecían con precisión tanto os códigos de alarma como o funcionamento das caixas fortes do local. Nunha segunda fase da operación, os axentes identificaron ao considerado líder da trama e principal receptador da organización, que cumpre condena en prisión por delitos relacionados co tráfico de drogas. Posteriormente, realizáronse dous rexistros na cidade de Pontevedra e outros dous en Vigo. Estes operativos permitiron localizar na adega dun domicilio prácticamente a totalidade das botellas de viño sustraídas. As dúas persoas investigadas foron trasladadas dentro desde os centros penitenciarios nos que se atopan para prestar declaración como investigadas por supostos delitos de receptación e pertenza á organización criminal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Transmite Si Radio de Galicia, Vigo, Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.
4: El señor don Jorge Fragueiro González falleció el día 28 de mayo a los 68 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica. Su esposa, emérita Isabel Vidal Losada, su hijo Jorge, su hija política Laura, su nieta Lía, sus padres Jesusa y Jorge fallecido, sus hermanos José Luis, Mari y Javi, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La velación tendrá lugar en la sala número 2 del tanatorio de Ponte Areas, desde donde se iniciará la conducción el viernes día 29 a las 6:30 de la tarde hacia la iglesia de Santa Eulalia de Mondariz. Allí tendrá lugar el funeral de cuerpo presente a las 7 de la tarde. Posteriormente será enterrado en el cementerio de Santa Eulalia de Mondariz. Este es un servicio de pompas fúnebres del condado.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
4: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional detivo en Pontevedra a dúas mulleres integrantes dun grupo criminal especializado en roubos con forza en domicilios de distintos puntos de Galicia. Segundo informou a Comisaría Provincial, esta rede actuaba en numerosos municipios do Eixo Atlántico Galego, especialmente nas cidades de Pontevedra e Vigo. A investigación sobre a actividade do grupo comenzou hai meses tras unha vaga de roubos registrados en varias localidades galegas. Nun dos casos investigados, nunha vivenda de Vigo, os autores apoderáronse de numerosas xoias e cartos. A través dun operativo coordinado entre distintas brigadas da Policía Nacional, os investigadores estableceron varios dispositivos de vixiancia ante a sospeita da presenza de grupos itinerantes dedicados a este tipo de delitos. Segundo explican as forzas de seguridade, cando esta célula se desplazou a Pontevedra, foi sorprendida polo inquilino da vivenda na que supostamente pretendían entrar, quen alertou as autoridades. Os axentes localizaron as dúas mulleres na Praza de Galicia cando trataban de abandonar a cidade. No momento da detención levaban consigo diverso material empregado presuntamente para cometer roubos en pisos, entre eles instrumentos de cerraxería profesional e láminas utilizadas para abrir portas mediante o método coñecido como impressioning. Tamén portaban diñeiro en metálico e teléfonos móviles.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello, durante o encontro trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión, aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O obxectivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. Os nenos e as nenas volveron esta semana a desfrutar do Parque Infantil da Palma en Baiona despois da finalización das obras de rehabilitación integral que permitiron recuperar este espazo de lecer infantil. A actuación contou cun investimento superior aos 36.000 euros e desenvolveuse ao longo dos dous últimos meses. Segundo informou o Goberno Municipal, os traballos realizáronse 8 anos despois da última reforma integral levada a cabo no ano 18. As obras incluíron a restauración e mellora dos distintos elementos de xogo, entre elas redendeiras, balancins, tobogáns, xogos múltiples, carrusel, roda xiratoria e tirolina.

0: e mantenemento do Parque Infantil da Palma. O Concello do Porriño e a Asociación Gatitude organiza o vindeiro 30 de maio a primeira edición de O Porriño Animal Fest, unha xornada centrada na sensibilización contra o maltrato animal e na promoción do benestar das mascotas. O evento desenvolverase na Praza Arquitecto Antonio Palacios entre as 11 da mañá e as 9 da noite e contará coa participación de 15 protectoras de animais de ámbito galego estatal. A entrada será gratuita. A iniciativa nace co obxectivo de dar visibilidade á situación de vulnerabilidade que sofren moitos animais abandonados e promover a tenza responsable. Ademais, pretende recoñecer o traballo que realizan as asociacións protectoras e fomentar a implicación social nesta causa.
1: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Atención, atención. Este sábado 30 de mayo, a Cafetería Balú de Ponteareas celebra o seu primeiro aniversario.
4: Dende as 12 do mediodía poderás gozar do teu vermut con polvo a feira ao ritmo dunha charanga.
3: De 12 a 3, corte de xamón en directo con José Luis Represas, con degustación de xamón gratuita para todos os asistentes. Pola tarde, dende as 5 e media, visita de Mickey e Mini para os máis cativos.
4: Ademais, durante todo o día, cañas a só 1,50€. Pinchos variados e mojitos e daiquiris para brindar por moitos anos máis.
3: Por último, a 8 cantaremos o feliz aniversario cunha gran torta.
4: Recorda, este sábado 30 de maio tes unha cita na Cafetería Balú, no Paseo Matutino de Ponteareas. Ven a celebrar con nós.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: da tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comezou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois, desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadá. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, 3 condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. A Garda Civil desenvolveu a Operación Capital Po para desartellar unha presunta trama empresarial dedicada ao fraude masivo mediante contratos de alugueiro de vehículos industriais, unha investigación que levou á detención de 2 empresarios e á imputación dun terceiro. Segundo trascendeu, os rexistros realizados hai unha semana nunha empresa de Vigo, por orden dun xulgado de Barcelona, estaban relacionados con esta operación policial que investiga unha suposta estafa millonaria vinculada a arrendamentos de camións. Os investigadores sosteñen que un grupo de empresas asentadas nas Rías Baixas alugaba vehículos industriais mediante contratos financieros e posteriormente deixaba de aboar as cotas, aínda que continuaba utilizando os camións a través de sociedades pantalla ou empresas fantasma. A Garda Civil sinala como principal responsable da trama a un empresario de Pontevedra que presuntamente operaba coa colaboración dun constructor con sede en Vigo. A investigación tamén apunta a posibles conexións noutros municipios galegos, como Tui e Poio, ademais de Murcia e Barcelona. Durante a operación, recuperáronse preto dunha veintena de camións, entre eles camións, furgonetas e coches de alta gama, cun valor conxunto superior a 1,5 millóns de euros. A investigación iniciouse en outubro do pasado ano despois de que unha patrulla da Garda Civil de Tráfico interceptase en Sanxenxo un vehículo sobre o que pesaba unha denuncia por sustracción presentada en Madrid. Nos días posteriores localizáronse outros vehículos denunciados, varios deles nunha nave situada nos arredores de Pontevedra e vinculada a unha constructora con sede en Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Salceda de Caselas inaugurou a nova etapa da súa Praza de Abastos despois de completar un proceso de reforma desenvolvido por fases dende o ano 13 en o que se investiron preto de 824.000 euros. As actuacións permitiron renovar tanto o anterior como o exterior do edificio deseñado en 1990 polo arquitecto Álvaro Romero Gil Delgado, co obxectivo de adaptalo ás necesidades actuais da actividade comercial e mellorar a súa accesibilidade. A última fase da reforma foi posible grazas a unha subvención da Xunta de Galicia de preto de 200.000 euros que financiou o 80% da actuación. Entre as melloras realizadas figura a sustitución do pavimento por outro que incrementa a estanqueidade e as condicións de salubridade da instalación. Tamén se renovaron os sistemas de saneamento para facilitar os labores de limpeza e a conexión coa rede existente. No ámbito da accesibilidade, instalouse un ascensor montacargas que comunica directamente a zona de venda co aparcadoiro. Ademais, habilitouse unha área de recollida de pedidos destinada a clientela na parte traseira do edificio. O acto inaugural foi presentado pola concelleira Selene González e contou coa participación da alcaldesa Loli Castiñeira, do director xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, representantes da Asociación de Comerciantes ACISA e do director da obra, Carlos Álvarez. A xornada concluiu cunha degustación de petiscos elaborados con produtos frescos procedentes dos distintos postos da Praza de Abastos. A ECT Río Miño presentou oficialmente a súa nova estrategia de promoción turística para o ano 26, baixo lema Vive o Río Miño ao máximo. Unha campaña que busca fortalecer a conexión entre Galicia e o norte de Portugal a través da cultura, da creatividade e das experiencias ligadas ao Río Miño. A iniciativa deuse a coñecer durante un acto institucional transfronteirizo celebrado en Camiña, no que participaron representantes municipais galegos e portugueses, profesionais do sector turístico e

0: O alcalde de Nigrán, Juan González, participou este luns nunha visita á Illa de San Simón xunto ao alumnado do IES Probal dentro das actividades organizadas polo Centro Educativo Arredor da Memoria Democrática. O rexidor asistiu á excursión na súa faceta de historiador e investigador especializado na Guerra Civil e na represión franquista, ademais de autor dos libros Aillados, a memoria dos presos do ano 36 na Illa de San Simón e Nigrán, memoria dunha guerra 1936-1939. A iniciativa forma parte dun programa didáctico dirixido ao alumnado de cuarto de ESO e de segundo de bacharelato, co que Juan González xa colaborara previamente mediante unha charla sobre memoria histórica e guerra civil. Durante a visita, o alcalde trasladou ao alumnado testemunhos recollidos directamente de persoas superviventes que pasaron pola Illa de San Simón e tamén de familiares de antigos presos. A illa, situada na Ría de Vigo, no municipio de Redondela, funcionou entre os anos 1842 e 1927 como centro sanitario de cuarentena fronte a enfermedades como o cólera ou a lepra. Posteriormente, entre o ano 36 e o 43, converteuse nun dos principais campos de concentración e prisión franquista da posguerra española. O rexedor lembrou durante a actividade a importancia de coñecer a historia recente para comprender as consecuencias da guerra civil e preservar a memoria das vítimas da represión.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gústanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Buenas noches, papá.
1: Buenas noches, capitán.

0: esta primavera, el Ixesí Radio de Galicia.
1: Let's go.

0: Galicia. A sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A concelleira de Seguridade e Festas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, solicitou o arquivo provisional da causa aberta contra ela polo accidente da atracción coñecida como Saltamontes das Festas de Matamá, no que faleceu un mozo en agosto do ano 24 e outra persoa resultou ferida. A edil recurreu o ato xudicial que aprecia indicios de delito contra ela e contra o propietario da atracción de cara a apertura de xuicio oral. No escrito presentado ante o xulgado, a defensa sostén que a concelleira non era titular da atracción, nin responsable da súa montaxe, mantemento ou inspección técnica, e considera que non pode ser considerada garante penal do funcionamento dunha instalación privada. O recurso argumenta ademais que a causa do accidente foi un fallo mecánico relacionado co insuficiente aperte dos parafusos de suxección, e lembra que existía unha resolución municipal que impedía o funcionamento da mesma. Segundo a defensa, esa prohibición foi comunicada aos responsables da instalación, a Comisión de Festas e a Policía Local, polo que entende que a posible responsabilidade debe recaer sobre quen decidiu poñer a atracción en marcha. A Fiscalía aínda non presentou o seu escrito de acusación. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela condeou ao Sergas a indemnizar con 190.000 euros a viuda e o fillo menor de idade dun home de 54 anos falecido no ano 22 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por un cancro de páncreas. Segundo recolle a sentencia, a magistrada considera acreditado que existiu demora tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade, unha circunstancia que, segundo sinala, influiu de maneira decisiva na evolución do cancro e no posterior falecemento do paciente. O auto lembra que o home ingresou en varias ocasións entre os anos 18 e 20 por fortes dores abdominais e outros síntomas compatibles cunha patoloxía grave. Entre eles figuraba unha importante perda de peso nun curto espazo de tempo. Ademais, o paciente era fumador e contaba con antecedentes oncolóxicos, factores que, segundo a resolución xudicial, deberían ter incrementado as sospeitas sobre a posible malignidade da lesión. Durante ese período, o home foi diagnosticado en diferentes ocasións de pancreatite, primeiro aguda e posteriormente crónica. Non foi case ata o ano 21 cando se lle detectou finalmente o tumor pancreatítico, polo que tivo que permanecer ingresado no servicio de oncoloxía do Hospital Vigués. Na súa defensa, a Consellería de Sanidade argumentou que o caso presentaba dificultades diagnósticas porque o paciente non manifestaba os síntomas máis habituais deste tipo de cancro. Con todo, a xuiza rexeita este argumento e considera que existen indicios suficientes para acelerar as probas e atención médica. Por todo isto, a magistrada estima parcialmente o recurso presentado pola familia e fixa unha indemnización de 95.000 euros para a viúva e outra da mesma cantía para o fillo menor de edade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: sí, sí.
1: El amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. E o bo que ten a radio en directo, porque podemos correr este luxo ou este risco de poñer a Ana Quiro con Los Brindis, cunha canción de 1970, unha canción previa á súa etapa máis popular, en aquela expresa ese esa música, esa tendencia yeye tan de moda naquel momento, e que en calquer momento pode volver. E non significa que sea antigo, senón que sea novo ou rebautizado. Este Galo Vermello dá para isto e dá para moito máis. Por iso hoxe temos invitado de gala e vamos a falar dun festival que se celebra a semana que ven. Vamos a escoitar un dos grupos. Aí vai, me dá igual, 30 añeras cañeras.

0: Trentañeras cañeras que forman parte do cartel de Son Nande. Son Nande o próximo 13 de xuño. E temos con nos a Pablo, que seguramente nos explicará moi ben todo o que nos trae este festival.
1: Pois, boas tardes, como estamos todos?
0: Moi ben.
1: Bueno, espero que ben.
2: Nota así que ainda de día que di boas tardes, as 9 da noite, boas tardes.
1: Sí, porque ainda...
2: Entra a luz do sol pola ventana.
1: Estamos no gran. Pois nada, estamos moi impacientes pola segunda edición de Sonande, evidentemente, eu máis que nadie. É un festival cho de música en directo, apoiando as mellores bandas desta terra, e aderezada con moita gastronomía e caldos da zoa.
0: Moi ben, todo que sea caldo.
1: Sí, nos... é máis no bran.
0: É máis no bran, vamos, está perfecto. Bueno, contanos un pouco, como nace a idea do Festi, xa é a segunda edición, a primeira sempre unha proba, unha aposta forte, e agora queredes continuar, como se cociña todo isto para poder seguir?
1: Pois con moito esforzo, a primeira vez fixemos aí un experimento, a ver como resultaba, foi en marzo, fixo moito frío, creo, pero dentro había calefacción e estivemos moi a gustos que fomos, vale? Chegamos a casi 200 personas. Esperemos que esta vez seamos uns poquinhos máis.
0: Vale, para aquelas persoas que nos están escoitando e que digan Son Nande, onde é isto, non? Onde lle explicamos, porque non é só o lugar, é máis que o lugar, é todo o que conforma o sitio onde se celebra os concertos. Contanos, como, onde é e que significa para vos este
1: bueno,
0: sitio?
1: Bueno, pois cando eu dixen o dos caldos é porque aladiño hai unha bodega que é Señorío Rubiós. Al lado da bodega Señorío Rubiós hai un hotel, que é o Hotel Nande da Naturaleza, e al lado, entre os dous, hai unha carpa grande, que facemos ali moitos eventos. Está ambientado para bodas, eventos. Entón está moi chic, pódese decir.
0: Bueno, así, ¿no? Todo preparadiño.
1: Sí, o chan de baldosa, os baños son de obra, está todo decorado para hacer eventos cando alguén fai o seu día máis especial. Entón, cortamos un día do ano, un fin de semana, non collemos nada, facemos o gamberro montando Sonante.
0: Bueno, un sitio espectacular, sobre todo, bueno, en vez de marzo, xuño, non?
1: Sí, para poder apostar un poquinho polo bo tempo, porque o sitio, aparte da carpa, ten uns sardins moi grandes, hai zona para poder aparcar unhas autocaravanas, que de feito hubo xente que ven xente desde Coruña para ver os deltonos e algúns máis. Nada, hai sitio, moito sitio para os nenos que corran, salten e todo. De feito, os nenos, a entrada é gratis, é gratuita.
0: Se poden deixar soltos os nenos, non?
1: Sí,

0: Sempre botándolle un ollo.
1: Fálanos de horarios, porque se estás a dicir que poden ir os nenos. Si queres darnos xa, comentabas xa algún grupo, sí, que vaya a estar comentar, no festival. Si queres contarnos xa todo o cartel completo.
0: É un festival que se fai de día. É 12:30, hai que madrugar un pouquiño, hai que levantarse ás 9 ou 10, ducharse por ser guapo, chegar ali 12:30, ás 12 abren as portas. 12:30, 1:15, arranca o primeiro grupo, que son as Mambas Negras, que é un grupo vigués, con uns músicos coñecidos por todos, en Vigo, hai como Óscar Avendaño, de Sinestro Total, Toño, Cuña, Toño de Sol Jaque, de Tango Mango, de Los Naipes, esa banda van a estar amenizando a sesión Vermú. Aí podemos degustar uns viños da bodega, que os blancos, hai algo de Sousón e Mencía. Vamos facer pois uns arroces ali, unha churrascada, arrancar ben o día, vale? Eu creo que co sol, as sombrillas, as mesas, unha boa música, eles fan un tributo a Tarantino, tocan cancións que o director Quentin Tarantino fixo nas súas películas. Empezan desde Tranquiliños a despois
2: un poquinho máis
0: de Marchuki, cando estemos no postre.
1: Según vai correndo o caldo.
2: Bueno, aí é imprescindible decirle a xente que unha blanca e unha tinta. Unha blanca, unha tinta. E aí xa despois xa encarrilas.
0: Claro, iso é un formato que medio... quero inventar eu, que no, xa está todo inventado.
2: O formato de blanca e tinta?
0: Non, o de... unha de cal e unha de área. Eu quero orientalo a que é unha festa gastronómica regado con música.
2: Claro.
0: Vale, máis que un festival de ir aí a solo escutar música, sí, e comer unha aceituna de vez en cando.
1: E vai haber descansos entre os concertos, porque sí, a partir do concerto das 12:30, o segundo concerto a que hora vai ser?
0: Temos alguén especial para min, e creo que para moita xente, que é Suso e Juliana e Suso, de Discos LP, que eu creo que é unha das personas que máis sabe de música, creo, non? Das que saben de música, vamos. O que vende discos, ten que sabelos, por lo menos, ten que saber o que vende. Entón, teño o placer de que veña a amenizar a introdución, os descansos, e ao final, con discos de vinilo, ven el encantadísimo
2: a
0: pinchar ali uns cantos vinilos.
1: E que vamos a ter de... falas da comida, da gastronomía, que vamos a ter distintos puestos, vai a xente poder...
0: Sí, vamos facer prezos populares, non queremos facernos ricos de nada, prezos populares, van facer uns arroces de chocos, va a haber tamén vegetarianos, para que haya as opcións de veganos e vegetarianos, un arroz de verduras, van facer unha churrascada con as parrillas de costilla, piriollos, empanadas, algunhas pizzas, algunhas cosillas que non falte de comer para poder despois regar por riba, claro.
1: Bueno, o seguinte concerto, que estábamos coitando a Trintañeras Cañeras, o seguinte concerto xa ven despois da...
0: Sí, despois de tomar o café, que o café gratis, vale, de balde, como se chama, facemos un café de pota, despois de comer, pois, o que lle guste o café, que tome café. Sobre as 4, así, pasamos a outra zona, porque esta zona facémola nunha arboleda que hai onde solen facer os aperitivos das bodas, así, un sitio moi chulo. Así facemos dous tipos de ambientes. Despois das 4, cando xa empeza a cousa a estar quentiña, pois entramos dentro da carpa. A carpa, pois, temos outro equipo de música. Vale, e ali empeza un poquinho a Marchuki.
1: Empeza 30añeras cañeras, parece que se escoitamos o grupo que vai despois, que temos xa preparado, así xa imos despois a publicidade, seguimos charlando un poquinho máis sobre este son Nande 2026.
0: Veña, vamos a dar.
1: Eles son Zalomón Grass.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Seguimos neste venres de Galo Vermello en Si Radio de Galicia. Estábamos a falar con Pablo de Son Nande, da evento que se vai a celebrar o 13 de xuño en Nande, en As Neves, e como de especial, como intentan mesturar esa maxia da gastronomía coa música en directo.
1: Quedábamos pendientes de que Pablo nos contara, nos falara un pouquiño de cada un deses grupos, que desas bandas que van a estar no Son Nande. Contanos, Pablo. Treintañeras cañeras que nos...
2: Pues nada, sí, hablamos das Mambas Negras, claro. ¿No? De que facían o tributo a Quentin Tarantino, estaban despois na carpa, veñen Treintañeras Cañeras, que é un grupo trío de punk vigués que veñen a presentarnos un novo disco despois de dous EPs e un LP, e veñen cun riffs vacilóns, ritmos das cavernas de Zagarramundi, sintetizadores alienígenas, cancións pegajosas como un tofe, un 16 de agosto, un bocata de polvorons.
1: Xa, para empezar, xa, arriba de todo.
2: Eu creo que aquí todos son cabezas de cartéis, porque fixemos unha mistura aí para que fixera como se fuera unha Coca-Cola cando lle metáis.
1: Como é o proceso ese no que facedes a escolla de grupos? Buscas os grupos... Que pensas?
2: Que a mí me gusta.
1: E esa era a pregunta. Será...
0: Está moi ben.
2: Eu creo que cando un terrorista fai aí un cóctel molotov para que explosione todo, pois eu son o mesmo, pero con a música.
1: Despois veñen outros... Si falabras de uns ilustres, cando nomeabas os integrantes das Mambas Negras, en Salomón Grass non é a cousa para menos.
2: No, porque está... Está Mackenzie, está David, está Mauro. Eu creo que o que sabe un poquinho de música sabe que son...
1: Acabamos de escoitar un dos seus temas. Para que
2: trío...
1: nos coñeza, que nos contas de...
2: Pois é un trío con un blues psicodélico duro, fundado en 2020. Dito que está formado por Gabriel, Mauro, David. Descríbense particularmente como unha música Cosmic Blues. O sea, un blues cósmico que ven... bueno, eu creo que hai que escoitalos. Creo que a xente que os escoita volve a repetir,
1: Na cabeceira do cartel, despois falaremos dos del tono, se che parece, antes de poñer un dos temas do grupo Cántabro. Pero na cabeza do cartel tes un lema, non sei se nos queres contar, explicar, porque eu creo que necesita algo de explicación.
2: Bueno, é para sacar un poquinho de quicio ao que lee.
1: Concerto, cuidado.
2: Pois creo que ten dous sentidos. É un concerto con moito cuidado, feito con moito cuidado,
1: con
2: moitos detalles e moito mimo. Concerto, pois cuidado.
1: Hai que ir con axeitiño, que hai que... Rafa, tú eres o que traduces, o que sacas as mellores traducións. Ir con xeitiño está ben, non?
0: E si, ir a modiño.
1: Ir a modo. Os del Tonos. Non sei se se pode considerar cabeza de cartel, se todo, como dicías, todos son cabeza de cartel, pero...
2: Este son un grupo cántabro que, bueno, normalmente quen quere escuitar rock americano cantado en español é o mellor grupo que podes escuitar.
1: É posible o rock americano cantado en español, que diría Hendrik Rover. Así que estará orgulloso do teu...
2: Eu creo que xa non hai máis que decir deles.
1: Como vai a cousa? Falta, como están os detalles? Quedan moitas cousas por arreglar, por dispoñer.
2: Nos na empresa estamos acostumbrados a facer eventos así dun día para outro, máis ou menos, que nadie chame mañán para facer algo pa pasado, pero si, casi todo está feito xa. Non hai detalle que se nos perda.
1: E o que quere saber realmente a xente? Haberá entrevistas, periodismo de trincheiras despois do Son Nande?
2: Va a haber que falar con Pablo Morrison.
0: Mandamos desde aquí unha chamada desesperada para que cubra esa...
2: Eu creo que teño seu teléfono.
0: Hai que avisalo, que se prepare, que saque o casco e que se sumerja aí nese submundo do rock de trincheira.
1: Bueno, rapaces, ¿queredes preguntarle algo máis a Pablo? Pablo, ¿queres añadir algo máis?
2: As entradas, aí temos aquí, en, claro, a venta nos cartéis que podes ver en internet, en Instagram, no QR, nos cartéis que pode haber pola rúa.
1: Buscamos Son Nande.
2: Son Nande, con dous N's, desaparece. Tamén aquí en Pontareas podemos na de Doro, no McDonald's. Uh-huh. Ten ali as físicas, salen un pelín máis económicas polos gastos de gestión. Uh-huh. Nada, o que me coñeza, que me pare pola calle, que me pida. Si non, ali na taquilla, que no son dous euriños máis.
1: Uh-huh. Recórdanos o lugar e a data, para que quede xa claro.
2: Pois é o 13 de junio, dentro de dous sábados, despois de Corpus, para recuperar, despois de Corpus, uh-huh. temos unha semana para recuperar. De 12 a 11, 11 media da noite, vale?
1: De 12 do mediodía.
2: Do mediodía a 11, 11 media da o que duremos, vale? Uh-huh. En Nande, ao lado da bodega Señoríos Rubios, nas neves.
1: Todo dito.
2: Hai que pasar a salida de Pontareas pola autovía e salir na salida de Batallans.
0: Despois pa volta podes colle carrerilla pa baixo.
2: Os de Pontareas vamos sin por frenos. Uns taxis aí que
0: bueno, vai a ver
2: o Xota.
0: Senón...
2: poden subir e baixar, unhas lanzaderas que se chaman.
0: Moi ben.
1: Escoitamos os Deltonos, parece vos o...
0: Echamos cos Deltonos, un dos seus clásicos.
2: Veña.
1: Graciñas, Pablo.
2: A vos.
0: Enfermo.
2: Gracias.

0: neste universo do Galo Vermello estamos preparados para escoitar un pouco de todo. E que, claro, queríamos escoitar a de Tarantino, porque viñamos
1: aí no tinteiro
0: de falar aí de Mambas Negras, de Son Nande. Temos aí un momento perfecto para escoitar o Stuck in the Middle of You e recordarnos esa imaxe tan icónica da película Reservoir Dogs, en que fa un afeitado
1: apurado.
0: Apurado. E todo cheo de sangre.
1: Sí.
0: E claro, en o medio se nos colou o debut de Furada.
1: Había que poñelo sí ou sí.
0: Eso era inevitable.
1: Unha banda, un grupo da Paradanta de Crecente. Máis que un grupo é un movemento, porque mestura e presta moita atención á música, por suposto, pero tamén á poesía e a moitas outras artes. Así que esperamos telos algún día no Galo Vermello a Furada, a Adrián e a Pablo. Así que dende aquí lanzamos a invitación.
0: Sí, sí, esperemos que as ondas hercianas leven esa invitación, nos veña de volta tipo boomerang con eles para escoitalos, que nos conten en primeira persona todo este proxecto musical.
1: Imos a publicidade ou que?
0: Sí, eu penso que sí, é mellor baixar unha subida.
1: Aquí a Julio chamando a porta.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio, somos como tú.

0: De fondo, Shirt Dressed Man, esta canción icónica dos ZZ Top, que fala dun home con camisa limpa, zapatos novos, traxe de seda, gravata negra. Como é, Julio Mera, boas noites.
1: Boas noites. Bueno, hoxe, deixen dun lado a presentación de discos novos, porque nesta época, sobre todo esta semana, que sufrimos temperaturas altas, as conversas de música trataron a maioria delas sobre os festivais. Benvidos os festivais, benvidos esas ilusións de moita xente de coller o fin de semana e coa tenda de campaña ou coa caravana e aparecer en calquer punto deste país, un dos países onde máis se fai festivales, máis número ten, chegamos a superar os 1000 fai uns anos. Pero, aí vengo pero sempre, eu nesta época tamén quero lembrar a Salas. Levaba tempo querendo facer un especial sobre Salas. Como esta semana todo foi relacionado a que festival vas a ir, eu tamén, lóxicamente, vou a algún festival. Constantemente pois lembro os borratos, sobre todo en inverno, que pasamos nesas saliñas pequenas donde somos tan poucos. Entón busquei unha sala por provincia galega que vou a nombrar, pero que quero que tamén todas se vexan reflexadas no que vou a dicir, todas a xente, todos os donos, todos os promotores que se sentan reflexados nestas salas. Vou a empezar pola provincia da Coruña, coa sala Mardi Gras, unha sala que leva xa máis de 1000 concertos, unha sala con unha programación continua, con unha vida extraordinaria. Cada vez que vas ali, ademais, é que son dos amigos, amantes da música. Bueno, pois de cada sala vou a poñer un tema de un grupo que viven, que eu estuve pois ali. Entón, pois, da sala Mardi Gras lembro moitos concertos, pero sobre todo un de Pretty Things, un ano que seguín a xira enteira de o grupo británico. Aquel día foi o remate desa xira, precisamente. Bueno, un grupo que se sabedes que o cantante Phil May morreu en plena pandemia, non polo virus, sino por unha caída estúpida de unha bicicleta. Bueno, pois tamén levo unhas cantas semanas escoitando esos maravillosos discos desta banda, os que chamaban os irmáns feos do Rolling Stone, lembrad isto. Así que mira como estábamos anos 60 por aí. Nada, vamos coa música e vamos a escoitar o tema de Pretty Things, Grax.

Bueno, de Coruña vamos a ir a Ourense para falar da a sala Café Cultural Ourense, onde se celebran asiduamente concertos. E tamén, como o resto de salas que vou a falar, con unha programación moi activa en rock, soul, funky, pois tamén dándolle a oportunidade ás bandas novas, ás emerxentes. E ali pois lembro un dos concertos con máis calor que sufrí na miña vida, porque ir a Ourense xa en pleno verán é fastidiado, pero xa por encima neste local ese mesmo día estropease o aire acondicionado, pois aquel día foi de superar os 50 grados dentro da sala. E ali, sudando, estaba unha banda que leva tempo xa sin gravar nada, sin tocar en directo, que se chaman The Soul Jacket, e que entre moitos temas tocaron tamén o que vamos escoitar neste momento, que se titula Rainbow Pills.

Seguimos de ruta por nosa terra, paramos no Morrazo, paramos na provincia de Pontevedra, porque ali hai unha sala que leva funcionando un mes e pico, chamado Adro, que dúas personas botaronlle moita valentía, moitas ganas para montar unha sala de música que se está funcionando a tope, con unha programación moi amplia en todos os aspectos musicais, e que un pouco suple a gran perda que tuvemos no seu momento coa sala Salasón. Hoxe en día, ainda pechada, sin facer absolutamente nada, que nas conversas pois sempre está aí polos momentos vividos nesa mítica, esa histórica sala que disfrutamos de concertos de bandas americanas, europeas, australianas incluso. Lembro moitos concertos, bueno, teño que dicir que o Adro ainda non o coñezo, teño que ir por aí dentro de pouco. Na Salasón pois vivimos concertos como a da banda de California, de San Diego concretamente, chamada The Loons, e bailamos cancións como Hang Dream.

Bueno, rematamos este periplo na cidade de Lugo, falando de a sala Clavinchémbalo. Non é que estuve ali moitas veces, pero bueno, unhas 10 veces debín estar ali. Quero lembrar agora o meu estreno nesa sala, que foi con un barcelonés que nos deu un concerto extraordinario, cheo de humor, un cantautor que ten unha maneira de falar do cotidián moi especial. Aquel día Daniel Higiénico solo, porque sabedes que ten unha banda que se chama La Quarter de Baño Van, o nombre completo é Daniel Higiénico e La Quarter de Baño Van, pois ese día solo tocou canciones fermosas que, como dicía, nos fixeron moito reír, pasar o rato. Entre elas escoitamos esta canción que vamos a poñer ahora. Pero antes quería xa despedir, porque quedan poucos minutos. Vémonos unha semana, volveremos a estar aquí no estudio de Concepción Arenal, en Pontareas. O que dixen, ir a todos os festivais posibles, apoiar a música. E despois, nos meses de inverno, cando hai que estar a cuberto, acordarvos das alas, de que custa moito meter 80 persoas, 100 persoas nunha sala. Iso pois é unha oportunidade para seguir disfrutando da música todo inverno. Nada, hoxe de feito falamos dun festival, son Nander, 13 de xuño, todos as neves, todos este concerto cuidado. Nada máis, aquí vos esperamos en Si Radio o venres próximo. Nos vamos con Daniel Higiénico y con el hombre cucaracha.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.